0: sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
1: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai Jyrillä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja

0: radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan.

0: aikaan, siis 19:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: föreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 50.

0: 84.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.com.

0: radio.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta.

0: Hei taas ja tervetuloa Raamatun äärelle tutkimaan ja tutustumaan maailman mahtavimpaan kirjaan. Tämä ohjelma on siis Raamattu kannesta kanteen, jota kustantaa medialähetys Sanan saattajat. Minä olen Marjaana Keränen, ohjelman toimittaja, ja pastori Jukka Norvanto, opettaja, tutustuttaa meitä Raamattuun. Tänään tutustumme ja kuulemme Stefanoksen puheesta ja myöskin hänen elämänsä karusta loppuvaiheesta. Ensimmäinen kristitty marttyyri on tämän päivän jaksomme aiheena, ja se kertoo jo Stefanoksen tulevasta kohtalosta. Tänään luemme apostolien teoista luvusta 7, jakeesta 17, jakeeseen 60.
1: Alkuseurakunnan aktiivisimpia jäseniä näytti olleen Stefanos, joka oli valittu ja valtuutettu toimimaan yhtenä vastuuhenkilönä, jotta avustuksia jaettaisiin tasaisesti kaikkien tarvitsevien kesken. Stefanoksen kautta tapahtui myös paljon tunnustekoja, ja kun hän kaiken lisäksi tunsi myös hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset, niin hän herätti paljon huomiota myös seurakuntaan kuulumattomien keskuudessa. Monet koittivat väitelläkin hänen kanssaan Vanhan testamentin kirjoituksista, mutta Stefanos puhui Pyhän Hengen antaman viisauden turvin, eikä häntä siksi kyetty osoittamaan vääräoppiseksi. No, se ei kuitenkaan estänyt raivostuneita ihmisiä vetämästä häntä oikeuteen, siis suuren neuvoston eteen, syytettynä muun muassa puheista Mooseksen lakia vastaan. Saatuaan siellä puheenvuoron, Stefanos alkaa käydä läpi juutalaisen kansan historiaa alkaen aina Abrahamista. Hänen puheessaan painottuu se, että Jumala pitää kiinni lupauksistaan ja aivan erityisesti siitä lupauksesta, jonka hän antoi Messiaasta. Stefanos on ehtinyt puheessaan vaiheeseen, jossa hän alkaa kertoa Joosefista Egyptissä. Tämä oli huolimatta siitä, että oli joutunut veljensä vainoamaksi, pelastanut sukunsa kuolemalta. Luen apostolien tekojen luvusta 7, jakeesta 17, jakeeseen 21. Yhä lähemmäs tulisi aika, jolloin Jumala oli täyttävä Abrahamille antamansa lupauksen. Israelin kansa kasvoi kasvamistaan Egyptissä, kunnes siellä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Hän juonitteli kansamme vastaan, sorti isiämme ja pakotti heidät jättämään vastasyntyneet lapsensa heitteille, etteivät ne jäisi eloon. Tuohon aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle mieleinen. 3 kuukautta häntä hoidettiin kotona, ja sitten hänet jätettiin heitteille. Mutta Faaraon tytär pelasti hänet ja hoiti häntä omana poikanaan. Stefanoksen puhe siirtyy nyt Moosekseen, jota vastaan hänen väitettiin opettaneen. Ja 22. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Kaislakorista pelastunut Mooses sai tuon ajan parhaimman mahdollisen koulutuksen laitoksessa, jota voitaisiin hyvin kutsua yliopistoksi. Egyptiläinen tietämys esimerkiksi balsamoinnista tai väreistä on vertaansa vailla, eikä kaikkia egyptiläisten hallitsemia menetelmiä tunneta vieläkään. Kuitenkaan suuri oppineisuuskaan ei tehnyt Moosesta kykeneväksi pelastamaan kansaansa. Siihen tarvittiin jotakin aivan muuta, eli Jumalalta tullut kutsu ja valtuutus sekä 40 vuoden koulutusjakso lampaiden parissa. Jakeet 23, 24 ja 25. Kun Mooses oli tullut 40 vuoden ikään, hänessä heräsi halu mennä katsomaan israelaisia heimoveljiään. Nähdessään, miten julmasti yhtä heistä kohdeltiin, hän riensi apuun ja kosti pahoinpidelyn puolesta lyömällä egyptiläisen hengiltä. Hän luuli veljeensä ymmärtävän, että Jumala oli valinnut hänet heidän pelastajakseen, mutta he eivät ymmärtäneet. Mooses tosin aluksi yritti auttaa kansansa pelkästään inhimillisten ominaisuuksiensa avulla, mutta se oli tuloksetonta. Edes egyptiläisen sortajan surmaaminen ei tuonut toivottua tulosta. Jaket 26-28. Seuraavana päivänä hän tuli paikalle, juuri kun kaksi heistä tappeli keskenään, ja hän yritti saada sovinnon aikaan. Hän sanoi, miehet, tehän olette veljiä. Miksi te käytte toistenne kimppuun? Mutta se mies, joka oli tappelun aloittanut, työnsi Mooseksen syrjään ja sanoi, kuka sinut on pannut meidän päälliköksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niin kuin eilen tapoit sen egyptiläisen? Israelisen kysymys meni asian ytimeen. Mooses oli itse valinnut itsensä johtajaksi, eikä sellainen valinta tai kutsu ole kovin hedelmällistä. Näin Stefanus on jo Mooseksen avulla osoittanut, että jos ihminen pyrkii itse korottamaan itsensä kansan vapauttajaksi, sellaisilla pyrkimyksillä ei ole mahdollisuuksia onnistua. Samalla Stefanus on alkanut johdattaa kuulijoita ymmärtämään myös sitä, että se, mitä julistus Jeesuksesta oli saanut aikaan, ei olisi ollut mahdollista, jos kysymyksessä olisi ollut vain inhimillinen yritys. Stefanus siirtyy Mooseksen elämän seuraavaan vaiheeseen, jakeesta 29 ja jakeeseen 31. Tämän kultuaan Mooses pakeni. Hän eli sitten muukalaisena Midianin maassa ja hänelle syntyi siellä kaksi poikaa. Kun oli kulunut 40 vuotta autiomaassa lähellä Siinain vuorta, hänelle ilmestyi enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Mooses hämmästyi tätä näkyä ja meni lähemmäs katsoakseen tarkemmin, mutta silloin hän kuuli Herran äänen. Mooses oli kyllä tahtonut vapauttaa kansansa orjuudesta, mutta häneltä oli puuttunut tärkein asia, eli Jumalan antama kutsu ja valtuutus. Siksi Jumalan valitsema kansa ei ollut myöskään seurannut häntä. Jakeesta 32 ja jakeeseen 34. Minä olen sinun isiäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mooses alkoi vapista, eikä rohjennut katsoa. Mutta Herra sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Minä olen nähnyt, miten kansani sorretaan Egyptissä, ja kuullut, miten se huokaa. Nyt olen astunut alas vapauttaakseni kansani. Tule, minä lähetän sinut Egyptiin. Jumala tahtoi vapauttaa kansansa, kun hän oli kuullut sen huokaukset orjuudessa. Tämä on tärkeä huomata. Jumala ei lähettänyt kansalleen vapauttajaa, koska olisi pitänyt sitä niin erinomaisena, säädyllisenä, älykkäänä, nöyränä tai Jumalaa pelkäävänä. Ei, vaan hän lähetti avun, koska kansa tarvitsi sitä. Samasta syystä Jeesuskin tuli maailmaan. Isä lähetti tänne ainoan poikansa, koska hän näki, että ilman häntä meillä ei olisi mitään toivoa. Hän näki, että me olemme pahoja, ilkeitä, omahyväisiä, toinen toistemme sortajia, niin kuin se mies, joka itsekin orjuudessa ollessaan tahtoi painaa lähimmäistään vieläkin alemmaksi. Jumala tahtoi lähettää meille avun, koska hän rakasti meitä ja näki, että ilman häntä meitä odottaa vain tuho. Jae 35. Tämän Mooseksen israelaiset olivat kieltäneet sanoen, kuka sinut on pannut päälliköksi ja tuomariksi? Mutta juuri hänet Jumala lähetti päälliköksi ja vapauttajaksi, kun enkeli ilmestyi hänelle orjantappura pensaassa. Stefanus tähdentää jälleen tärkeää seikkaa. Israelaiset olivat aluksi torjuneet Mooseksenkin, josta kuitenkin tuli heidän vapauttajansa. Stefanuksen ajan uskonnolliset johtajat olivat torjuneet Jeesuksen, josta kuitenkin voisi tulla vieläkin heidän vapauttajansa ja vapahtajansa. Jakeet 36 ja 37. Juuri hän johti heidät pois ja teki ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä, Punaisella merellä ja autiomaassa 40 vuoden ajan. Ja juuri tämä Mooses sanoi israelaisille, Jumala on veljeni joukosta nostava teille profeetan, minun kaltaiseni. Nyt Stefanos on saapumassa puheensa ytimeen. Hän oli syytetty Mooseksen hylkäämisestä, ja kuitenkin juuri Mooses oli ennustanut tulevasta itsensä kaltaisesta profeetasta, jota kansan olisi kuultava. Jeesuksessa se ennustus oli saanut täyttymyksensä. Jeesus todella oli Mooseksen kaltainen monessakin suhteessa, mutta ennen muuta siinä, että hänestä tuli ei vain Israelin kansan, vaan koko maailman vapahtaja. Jatkan jakeesta 38 ja jakeesta 41. Juuri Mooses, silloin kun kansa oli koolla autiomaassa, välitti isillemme sen, mitä enkeli puhui hänelle Siinain vuorella. Hän otti vastaan elävät sanat antaakseen ne edelleen meille. Mutta meidän isämme eivät suostuneet tottelemaan häntä, vaan työnsivät hänet syrjään ja mielittelivät takaisin Egyptiin. He sanoivat Aaronille, tee meille jumalia, jotka johdattavat meitä. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä. Niin he sitten tekivät sonnipatsaan, toivat sille uhreja ja viettivät ilojuhlaa tämän omatekoisen jumalansa kunniaksi. Vaikka Jumala oli erityisellä tavalla kutsunut Mooseksen, kansa ei ollut lopultakaan kovin kiinnostunut Herran palvelemisesta. Näin Stefanos osoittaa, kuinka Israelin kansa on jatkuvasti torjunut Jumalan kutsun ja ollut kapinassa häntä vastaan. Ja 42. Mutta Jumala käänsi heille selkänsä ja hylkäsi heidät, antoi heidän palvoa taivaan tähtiä. Näinhän sanotaan profeettojen kirjassa. Toitteko te minulle teuraita ja muita uhreja autiomaassa niiden 40 vuoden aikana? Toitteko Israelin sukukunta? Epäjumalan palvelus oli varjostanut Israelin kansan elämää koko sen historian ajan. Siksi viidennessä Mooseksen kirjassa yhä uudestaan varoitetaan kansaa lankeamasta siihen. Ja siksi myös Joosua jäähyväispuheessaan varoittaa samasta asiasta kansaa. Stefanos sanoikin, että se, että ihminen saa rauhassa palvella epäjumalia, on merkki siitä, että Jumala on hylännyt kansansa tai ihmisen. Sen hylkäämisen seurauksia Israelin kansa olikin saanut kokea, niin kuin puheen jatkosta käy ilmi. Ja 43. Molokin telttaa ja Raifan Jumalan tähtiä te kannoitte, kuvia, jotka itse olitte kumarrettaviksenne tehneet. Niinpä minä siirrän teidät pois Babylonin tuolle puolen. Stefanoksen kuvaus Israelin kansan lankeemuksesta jatkuu, kun hän mainitsee nimeltä niitä epäjumalia, joita kansa elävän Jumalan sijasta ryhtyi palvomaan. Molokko oli kananilaisten jumaluus, jolle uhrattiin muun muassa lapsia. Raifajumala taas viittaa Egyptissä palveltuun jumaluuteen, joka yhdistettiin Saturnukseen. Epäjumalan palvonta sai aikaan sen, että Israelin kansa joutui Babyloniaan pakkosiirtoon. Ja Stefanoksen puhe jatkuu. Luen 44 ja 45. Meidän isillämme oli autiomaassa todistuksen teltta. Mooses oli sen tehnyt sen käskystä, joka hänelle puhui näkemänsä mallin mukaan. Sen teltan meidän isämme saivat perinnöksi, ja he toivat sen mukanaan vallatessaan Joosuan johdolla tämän maan kansoilta, jotka Jumala karkotti heidän tieltään. Näin oli Daavidin aikaan saakka. Stefanos jatkaa kansansa vaiheiden kuvausta. Kuningas Daavidin asti Herraa palvottiin siinä pyhäkköteltassa, joka oli valmistettu autiomaassa Mooseksen saamien ohjeiden mukaan. Näin Stefanos on siirtymässä puolustuspuheensa toiseen osaan, sillä hän oli syytetty myös puhumisesta temppeliä vastaan. Hänen oli näet väitetty sanoneen, että Jeesus hajoittaisi sen. Jatkan jakeesta 46 ja jakeeseen 50. Jumala mieltyi Daavidiin, ja niin Daavid pyysi, että saisi etsiä asuinpaikan Jaakobin suvun Jumalalle. mutta Salomo rakensi hänelle asuttavaksi talon. Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa. Profeettahan sanoo, taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni koroke. Millaisen talon te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, mikä olisi minun asuinsijani? Olenhan omin käsin tehnyt tämän kaiken. Stefanos siis sanoi, että varsinaisesti Jumala ei ollut milloinkaan edes käskenyt Israelin kansaa rakentaa temppeliä. Hän oli antanut vain ohjeet pyhäkköteltan, eikä siis temppelin rakentamisesta. Siinä mielessä väitetty puhe temppeliä vastaan ei olisi edes suuntautunut Jumalaa, vaan korkeintaan Daavidia tai Salomoa vastaan. Eikä temppeli muutenkaan Raamatun omankaan todistuksen perusteella ollut Jumalan asuinpaikka, sillä Jumalaa ei voi kahlehtia tiettyyn huoneeseen. Kumottua näin temppeliä koskevan syytöksen aiheettomana, Stefanos alkaa puhua siitä, kuka oikeastaan on syyllistynyt Jumalan lain rikkomukseen. Jakeet 51-53. Te niskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Silloin kun ihminen vastustaa sanomaa Jeesuksesta, hän vastustaa pyhää henkeä. Stefanos sanoikin suoraan, että kaikissa niissä vainoissa, jotka Israelin kansa oli historiansa aikana suunnannut Jumalan lähettämiä profeettoja vastaan, oli ollut kysymys samasta Jumalan vastaisesta rintamasta, joka oli suuntautunut Jeesusta ja nyt myös hänen todistajaansa Stefanosta vastaan. Näin Stefanos päättää puheensa voimakkaaseen lain saarnaan, joka paljasti kuulijoiden synnin ja haluttomuuden alistua Jumalan tahtoon. No, mitä arvelet, miten sellainen puhe vaikutti kuulijoihin, siis niihin ihmisiin, jotka olivat päättämässä Stefanoksen syyllisyydestä tai syyttömyydestä? Kovin vaikea lopputulosta ei todellakaan ole arvata. Jakeet 54 ja 55. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta pyhä henkiä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Stefanos näki Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Jeesus oli siis noussut seisomaan voidakseen kunnioittaa ensimmäisen kristityn marttyyrin eli veritodistajan viimeisiä hetkiä. Oikealla puolella oleminen tarkoittaa kunniapaikalla ja valtaa pitävän paikalla olemista. Hebrealaiskirjan luvussa 1 ja jakeessa 3 sanotaankin. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Nyt kuitenkin Stefanoksen viime hetkien lähestyessä Jeesus on noussut seisomaan, ja sen Stefanos kertoo myös kuulijoilleen. Jakeesta 56 ja jakeesta 58. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He rahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun Stefanos sanoo suuren neuvoston jäsenille, että hän näki saman Jeesuksen hallitsijan paikalla taivaassa, jonka nämä ihmiset olivat surmanneet, he eivät enää kestäneet kuulla lisää. Se, mitä Stefanos oli sanonut, tarkoitti, että nämä ihmiset olivat surmanneet Messiaansa. Sillä Stefanoksen Jeesuksesta käyttämä nimitys ihmisen poika oli nimenomaan Messiaan nimi, joka oli ilmoitettu Danielin kirjassa. He pitivät Jumalan pilkkana Stefanoksen sanoja, mistä oli Mooseksen laissa säädetty kuoleman tuomio. Näin Stefanos tuomittiin samasta syystä kuin Jeesuskin oli aikaisemmin tuomittu, eli Jumalan pilkasta. Kumpikin oli ilmoittanut suuren neuvoston edustajille saman totuuden, eli sen, että Jeesus on Messias. Kuitenkaan kummallakaan kerralla sitä sanomaa ei otettu vastaan. Sen sijaan, että nämä ihmiset olisivat Stefanoksen sanat kuultuaan kääntyneet Jeesuksen puoleen saadakseen syntinsä anteeksi, he yksinkertaisesti tahtoivat hiljentää rauhansa häiritsijän. He olivat tyytyväisiä omaan tapaansa ajautua yhä kauemmaksi Jumalasta. Eivätkä he tahtoneet kenenkään puuttuvan siihen epämiellyttäviä totuuksia ilmoittamalla. Stefanoksen kivittämisen yhteydessä saamme kuulla ensimmäistä kertaa Saul-nimisestä nuoresta miehestä. Jatkosta näimme, että Jumalalla oli paljonkin suunnitelmia hänen varalleen. Mutta tässä vaiheessa kukaan ei olisi sitä osannut arvata, kun hän seisoi vartioimassa teloittajien asuja. Kivittäjät siis vähensivät vaatteitaan voidakseen paremmin nostaa isoja kiviä maasta, ja käytännössä se tarkoitti siis päällysvaatteen riisumista. Niin toimittiin muulloinkin aina kun ryhdyttiin ruumiilliseen työhön. Yleensä kivittäminen tapahtui siten, että teloitettava syöstiin alas jyrkänteeltä tai kuopan reunalta kuoppaan, minkä jälkeen häntä vielä heitettiin isoilla kivillä. Todistajien tuli heittää ensimmäiset kivet. Jakeet 59 ja 60. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä. Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Stefanos oli ensimmäinen kristitty marttyyri. Hän ei kuollut kiroukset huulillaan, vaan vastaavalla tavalla kuin Jeesuskin, eli anteeksi antoa teloittajilleen rukoilleen. Sitä kuolemaa ja rukousta oli todistamassa myös Saul, joka myöhemmin käännyttyään itsekin Jeesuksen seuraajaksi, joutui tuntemaan tuskaa ilmeisesti elämänsä loppuun asti siitä, että oli vainonnut kristittyjä. Siitä, miten fanaattinen Saul ryhtyi varsinaisesti vainoamaan kristittyjä, kerrotaan tarkemmin seuraavasta luvusta alkaen.
0: Kiitos Jukka Nuorvanto tämän päivän Raamatun opetuksesta. Tuosta nuoresta Saul-nimisestä miehestä kuullaan vielä. Ei ihan seuraavassa jaksossa vielä päästä häneen tutustumaan, mutta ehkä muistatkin, että tämä Saul tullaan myöhemmin tuntemaan nimellä Paavali. Seuraavassa jaksossa kuitenkin tutustumme vähän tarkemmin Filippos-nimiseen mieheen, joka myöskin oli pakotettu lähtemään liikkeelle tämän vainon seurauksena ja Filippoksen tarinasta hieman lisää sitten seuraavassa jaksossa. Olet kuunnellut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa, jota kustantaa ja tuottaa medialähetys Sanan saattajat. Tämä Raamattu kannesta kanteen ohjelma on pyörinyt radiossa jo 26 vuotta ja loppua onneksi ei tälle ohjelmalle vielä näy. Ja onneksi tänä päivänä näitä Raamatun opetuksia voi kuunnella radion lisäksi myöskin vaikkapa verkkosivuiltamme sansa.fi/rkk-osoitteesta sekä mobiilisovelluksemme kautta. Näin nämä Raamatun opetukset kulkevat mukanasi, missä sinäkin kuljet. Mukavaa, että olit tänäänkin kuulolla ja halusit tutkia Raamattua, oppia jotakin lisää Raamatusta ja samalla myös Jumalasta. Se on muuten mahtavaa, että kuinka Raamattua lukemalla Pyhä Henki vaikuttaa niin, että Raamattu puhuu meille Jumalasta ja opettaa meille myöskin jotakin itsestämme. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tänään. Ole siunattu, missä kuljetkin. Kuulemiin ensi kertaan. Tässä vielä ohjelman päätteeksi Chariotsia, sun tultasi.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kanssa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelman vastuussa tänään Aulikki Kaikkonen. Olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Suurin piirtein yksi viides osa Johanneksen evankeliumista käsittää yhden pitkän Jeesuksen merkittävän puheen. Puhe vie koko evankeliumista reilut 4 lukua. Se on siis tärkeää, sillä on painoarvoa, siinä on paljon tärkeää Jeesuksen opetusta. Tuo puhe on Johanneksen evankeliumin luvuissa 13-17 ja sitä on kutsuttu perinteisesti Jeesuksen jäähyväispuheeksi. Tuon puheen viimeinen neljännes on rukousta, koko luku 17. Jos luet omasta raamatustasi eteenpäin Johanneksen evankeliumia, niin tämän jälkeen Jeesus lähtee opetuslastensa kanssa Kidronin puron toiselle puolelle, jossa on Getsemaanen puutarha. Ja seuraava Johanneksen kertoma tapahtuma on sitten Juudaksen kavaltaminen. Juudas tulee kavaltamaan. Ja siitä alkavat vyöryä tilanteet, jotka johtavat Jeesuksen ristille. Ei siis suotta tuota puhetta ole nimitetty jäähyväispuheeksi. Se on kuin Jeesuksen testamentti, viimeinen opetus omilleen. Ja nyt tämän sunnuntain evankeliumi on tuo jäähyväispuheen lopun pitkästä rukouksesta, katkelma siitä aivan lopusta. Siinä on isoja kristillisiä käsitteitä ja teemoja. Keskitytään niistä tässä sarjassa 3 ja ensimmäiseen sitten vähän perusteellisemmin. No niin, ne on siinä. Teitä on helpompi seurata ja toivottavasti jää sitten paremmin myös mieleen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.

Johanneksen evankeliumin luvusta, siis 17 ja jakeet 18 ja 23. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Siinä taisi olla 4 kertaan tuo ajatus, että te olisitte yhtä. Ja nyt on pannut tuohon, että ykseys ei ole samaa kuin se, että ollaan yhdessä. Vaikka tänä aikana niin paljon väitetäänkin, että se riittäisi. Jeesus aloitti oman noin 3 vuotta kestäneen julkisen toimintansa opetuslastensa kutsumisella. Tule ja seuraa minua. Jeesus kokosi oman joukkonsa, opetuslapsijoukkonsa, me varmaan tänä päivänä sanottaa sitä tiiminsä, oman joukkueensa. Jeesuksen jälkeen hänen valitsemansa ja valtuuttamansa apostolit jatkoivat tätä työtä. Kutsuivat evankeliumia saarnaamalla ihmisiä oksiksi Kristus viinipuuhun, jäseneksi Kristus ruumiiseen, kiviksi Herran temppeliin. Alusta asti kysymys on siis ollut yhdestä kokonaisuudesta, jossa me saamme osina olla mukana. Kristuksesta, johon meidät on liitetty. Tässä evankeliumin katkelmassa, minkä luin, Jeesus kuvaa itseään Jumalan poikana. Jumalan poikana, joka on Jumalassa, niin että Jumala on hänessä. On siis 2 ja kumminkin on 1. Ja siinä on kuvattu tuo pyhä salaisuus. On 1 Jumala ja hän on ilmoittanut itsensä sitten 3 eri persoonassa, isänä, poikana ja pyhänä henkenä. On 3 ja kumminkin on 1. Ja se on kuva tästä ykseydestä. Ja aivan vastaavasti, mikä on totta Jumalan persoonien välillä, Jeesus rukoilee, että hänen opetuslapsensakin olisivat yhtä. Tai oikeastaan se voitaisiin kääntää, että he olivat 1. Vaikka heitä on monta. Eli 1 hänessä, 1 Kristuksessa. Ja tätä on vanhastaan nimitetty Kristuksen ykseydeksi. Me olemme hänessä, 1 kokonaisuus, se viinipuu, se Herran temppeli, se Kristus ruumis. Me jaamme yhden yhteisen uskon, jonka kautta me olemme Kristuksessa. Jumalan sanan ja sakramenttien kautta liitetyt häneen. Siis se on se Jeesuksen opetuksen ydin tässä, että hän, Kristus itse, hän rakentaa sen kristittyjen yhteyden. Se ei ole meidän varassamme, vaan se on Jumalan lahja ja Jumalan työ. Ajan kuluessa apostolien jälkeen tuli seuraava sukupolvi ja edelleen seuraava kristillinen sukupolvi.
Evankeliumi saavutti uusia ihmisiä. Kristuksen perustama kirkko laajeni ja tänä päivänä me sanomme, että se on laajentunut maailmanlaajuiseksi. Se Kristuksen kirkko, missä me pyydämme saada olla jäseninä mukana. Mutta kun luet Uutta testamenttia ja kirjeitä, niin huomaat, että siellä apostolit joutuvat ottamaan kantaa tilanteeseen ja tilanteisiin, joissa tuon yhden sisälle oli tullut eri mielipiteitä. Asioista oltiin eri mieltä. Ajan kuluessa nämä erimielisyydet kasvoivat, kaikista ei päästy enää neuvottelemalla sopuun ja kirkko alkoi jakaantua. Ja tänä päivänä, kun katsot maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, niin näet se hyvin pirstaloituneena, jakautuneena moniin suuriin kirkkoihin ja sitten aivan pienempiin osiin. Ja niin ei tulisi olla. Se ei ollut vapahtajamme tahto. Jeesus nimenomaan rukoili, että he olisivat yhtä. Ja nimenomaan sille yhdelle perustamalleen kirkolle, sille Kristuksen ruumiille, sille omalle joukolleen, sille omalle tiimilleen, Jeesus antoi lupauksen, että hän kerran tulee hakemaan sen taivaan kotiin. Eli meidän tulee olla mukana jäseninä tuossa Jeesuksen perustamassa kirkossa. Mutta missä se on tänään? Mistä löydät sen? Jo uskonpuhdistuksen aikana jouduttiin näiden samojen kysymysten äärelle, mitkä nyt tänä päivänä meillä Suomen luterilaisessa kirkossa ovat niitä kysymyksiä, jotka nousevat tai ovat nousseet esiin. Ja silloin haettiin kristillistä yhteistä uskosta vastausta. Ja niissä melskeissä ja taistoissa kirjoitettiin Augsburgin tunnustus, jossa luterilaisen puolen kirkon johtajat kirjasivat sen uskon, minkä he ymmärsivät oikeaksi Raamatun sanan pohjalta. Ja se on koeteltu. Ja tänä päivänä luterilaisena me sitä tunnustamme. Se ei ole mitään uutta, eikä heidän keksimäänsä, vaan se on se Raamatun apostolien oma opetus. Ja nyt tähän kysymykseen, missä se kirkko on tänä päivänä, se Kristuksen perustama kirkko. Augsburgin tunnustuksen 7. artikla, sen lyhyesti ja ytimekkäästi muotoilee näin. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Eli Kristuksen kirkko on siellä, missä on Jumalan sananmukainen saarna, se apostolien opetus, siinä halutaan pitäytyä ja sitä julistaa. Ja toiseksi, missä sakramentit, kasta ja ehtoollinen, toimitetaan niin kuin Kristus ne on asettanut. Eli Kristuksen kirkko, se aito ja alkuperäinen, se on edelleen olemassa meidän keskellämme. Sen jäseninä voidaan elää. Kristus on itse varjellut kirkkonsa, ei hän omiaan voi hylätä. Kristuksen kirkko on siellä, missä hänen sanansa ja sakramenttinsa ovat, ja niitä hoidetaan hänen käskemällään tavalla. Jos me hylkäämme sakramentit tai jätämme syrjää Jumalan sana opetukset, me ajaudumme pois tästä Kristuksen kirkosta, vaikka meillä nimenä olisi kirkko. Jossain toisaalla kristittyjen kesken ne ulkonaiset tavat tai kokoontumisen muodot ja menot, niissä voi olla eroavaisuuksia. Uskonpuhdistuksen aikana tehtiin selväksi, että niissä ei tarvitse löytää yhteneväisyyttä. Sielläkin on kristittyjä, jos sieltä löytyy nämä Kristuksen kirkon tuntomerkit. Jumalan sanan saarna ja sakramenttien toimittaminen. Niistä on pidettävä kiinni. Niistä kirkko edelleen tunnetaan ja tunnistetaan.
Niiden kautta Pyhä Henki edelleen tekee hyvää työtään, koska ne on Kristuksen asettamat armon välineet. Pyhä Henki tuo sana- ja sakramenttien kautta ihmisiä Kristuksen kirkkoon, liittää siihen ja sana- ja sakramentin kautta hän varjelee meidät tässä kirkossaan. Meidän aikamme ongelma Suomessa on se, että Kristuksen kirkon ykseys kuvitellaan saavutettavaa ihmispäätöksin. Opetetaan, että kristillisen opin kysymyksestä voidaan olla eri mieltä ja silti säilyttää kirkon ykseys. Väitetään, että riittää, kun vain ollaan ja toimitaan yhdessä, vaikka Raamatun opetuksista aivan keskeisissä kysymyksissä ollaankin eri mieltä. Tätä Kristuksen kirkon yhteys ei tarkoita. Ei näin koskaan ole Kristuksen kirkossa uskottu eikä opetettu. Ruotsalainen piispa ja Raamatun selittäjä Bo Järts kirjoittaa hienosti tästä. Kristittyjen yhteyttä ei voida saada aikaa organisatorisen toimenpitein eikä teologisin kompromissein. Ja hän jatkaa. Kirkon hajannus johtuu siitä, että totuutta ei ole otettu vastaan tai että siitä on otettu vastaan vain osia. Siis kristillinen yhteys, ykseys, opetuslasten keskinäinen yhteys ei tarkoita samanmielisyyttä, yhdessä olemista, ei jotain neuvoteltavissa olevaa, joka voidaan tänään ajatella näin ja huomenna toisin. Ei jotain, johonka pyritään, jotain ihmisponnistuksin saavutettavissa olevaa. Siitä ei ole kysymys, vaan kristillinen ykseys on olemista Jeesuksessa, olemista Jumalassa, Raamatun opettama uskon kautta. Muista tuo Jeesuksen vertaus seurakunnasta ruumiina, viinipuuna, temppelinä. Kristus on pää, hän on viinipuu, hän on se temppeli. Me olemme siinä hänessä jäseninä, oksina, kivinä. Eli yhteys on jotain sellaista tai ykseys, jossa ollaan. Ei sellaista, johon jotenkin pyritään, että se jollakin toimenpiteen saavutettaisiin. Vaan jos eletään sana- ja sakramentti osallisuudessa, niin silloin niiden kautta Kristus meidät yhdistää itseensä ja toinen toisiimme. Ja vastaavasti tämä ykseys rikotaan, jos tietoisesti luovutaan Jumalan sanasta. Sana ulkopuolella ei ole ykseyttä, ei ole yhteyttä. Ja tämä on meidän kirkkomme ongelma, Suomen luterilaisen kirkon ongelma tänä päivänä. On tehty sananvastaisia päätöksiä, jolla tämä ykseys on rikottu. Ja sitten vähän lyhyemmin nämä kaksi muuta teemaa tämän päivän evankeliumitekstistä. Jumalan kirkkaus meissä. Näinhän Jeesus sen sanoi. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kirkkaus on yksi Raamatun kuvaama Jumalan ominaisuuksista. Ja meidän vaikeus on siinä, että meidän kielemme on rajallinen kuvaamaan rajatonta, ääritöntä Jumalaa. Kirkkaus on Jumalan puhtautta kaikesta väärästä. Se on täydellistä pyhyyttä. Ja näin se on meille itsessämme luokse pääsemätöntä. Joku on sanonut, että aavistuksen sitä voi niinku saada, kun kirkkaana kesäpäivänä yrittää paljain silmin katsoa suoraan aurinkoon. Ei ihmissilmä kestä sitä kirkkautta. Ei voi suoraan katsoa. Siinä on sellainen huono kuva, mutta kumminkin joku kuva sitä Jumalan kirkkaudesta. Me emme kestä sitä. Ja tämä Jumalan kirkkaus, se ilmestyi ensimmäisenä jouluyönä paimenille, kun enkeli Betlehemin kedolla ilmoitti Jeesuksen syntymän. Herran kirkkaus silloin loisti. Hän katsoi luomiensa syntilangeiden ihmisten meidän puoleen. Tai
Jeesuksen apostolin opetuksen mukaan, kun Jeesus kerran palaa maailmaan, niin hän tulee suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kaikki ymmärtävät, mistä on silloin kyse. Se kirkkaus tuo Jumalan. Ja kerran, ja tämä on se ihme, Raamatun mukaan, kerran meidät kootaan Jumalan kirkkauteen, siis taivaan kotiin. Ja tuon ihmeellisen tälle maailmalle, meille ihmisille käsittämättömän Jumalan kirkkauden Jeesus tässä sanoi antavansa omilleen, jotta he siinä olisivat yhtä. Siis ykseys, kristillinen ykseys sitoo meidät taivaallisiin, iankaikkisiin. Se tarkoittaa kaikkien syntien täydellistä anteeksi antamista. Siinä on ykseys. Ja siksi Jumalan oma ei koskaan voi ehdoin tahdoin rikkoa Jumalan lakia Jumalan tahtoa vastaan, tehdä syntiä. Koska hänet on kutsuttu elämään tässä Jumalan sanan valossa, tässä Jumalan kirkkaudessa, kulkemaan kohti sitä ääritöntä lopullista kirkkautta. Ja sitten kolmanneksi tuo Jeesuksen rukous, minä pyhitän itseni. Tässä Jeesus tavallaan liittyy siihen vanhan testamentin uskoon, tai sanotaan, että se mitä me vanhasta testamentista löydämme, niin sieltä löytyy esikuva tälle. Nimittäin temppelipapit, temppelissä palvelevat vanhan liiton papit, heidät pyhitettiin, asetettiin virkaansa. Ja tavallaan tuo mallin mukaisesti Jeesus tässä asettaa itsensä, pyhittää, asettaa itsensä Jumalan tahtomaan virkaan. Hän suostuu isänsä tahtoon. Hän lähtee sille tielle, jonka päätteessä hän on ristillä. Hän pyhittää itsensä, hän tekee sen meidän tähtemme, hän uhraa oman elämänsä, jotta me sen pyhittää, asettaa itsensä Jumalan tahtomaan virkaan. Hän suostuu isänsä tahtoon. Hän lähtee sille tielle, jonka päätteessä hän on ristillä. Hän pyhittää itsensä, hän tekee sen meidän tähtemme, hän uhraa oman elämänsä, jotta me saisimme tuon hänen pyhyytensä, tuon Jumalan kirkkauden.

0: koska hän on yhtä Jumalan kanssa ja mekin hänessä. Kristuksen kirkon yhteys on totta, vaikka ulkoisesti me emme ollenkaan aina sitä näe. Mutta Kristuksessa se on totta ja siinä me saamme olla osallisia hänessä ja matkalla kohti taivaan kotiin. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme Nikea-uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Istuu Isän oikealla puolella. Ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
1: Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen Isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä Isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää.
2: Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ovat tämän sunnuntain evankeliumin sanat, ja noustaan niitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittäjiä.

valkoinen vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä pyhästä Raamatun sanasta. Kiitos, että sinä olet antanut sen meille oppaaksi, tien viitaksi taivaan kotiin saakka. Lähetä pyhä henkesi ohjaamaan meitä, kun nyt avaamme Raamatun ja tutkimme yhdessä, mitä sinä olet kirjoittanut sinne meitä varten. Herra, avaa meidän korvamme ja sydämemme kuulemaan ja uskomaan. Herra, anna minullekin oikeat sanat. Kiitos, että muistat meitä Jeesuksen nimessä. Amen. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Oletko koskaan ajatellut asemaasi Jumalan lapsena? Olemmeko loppuun saakka tutustuneet siihen, mitä se merkitsee? Sitä, että tänään, tässä ja nyt, sillä omalla paikallasi, jolla istut, olet kaikki valtiaan, Jumalan ja kuninkaan omaisuutta. Kuulut hänelle, jolle on uskottu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin kuin Paavali Efesolaiskirjeessä sanoo, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle. Kun me olemme Jeesuksen Kristuksen omia, kun meidät on kastettu Jeesuksen opetuslapsiksi ja me uskomme hänen omana vapahtajanamme, silloin meidän yllämme ja päällämme on pyhän kaikkivaltiaan Jumalan käsi, hänen kätensä, jota suurempaa ei missään koskaan ole. Ei ole ollut, ei ole nyt, eikä tule koskaan olemaan. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on meidän kuninkaamme. Ja siksi meidän elämämme saa tänään olla elämää, jossa me uskallamme katsoa rohkeasti eteenpäin. Ehkä olet huomannut, että maailma elää tällä hetkellä monenlaisten varjojen ja epävarmuuksien alla. Ukrainassa on sodittu jo pitkään. Gaasassa soditaan ja soditaan. Maailmassa monenlaiset, erilaiset, vaikeat tuulet, kaikenlainen epäjärjestys ja kaos näyttää valtaavan alla yhä enemmän. Mitä silloin tekee kristitty kansa? Se katsoo kuningastaan ja sanoo, Jumala, sinä olet kaiken yläpuolella. Tässä maailmassa ei tapahdu mitään ilman, että sinä sallit sen tapahtua. Tämän maailman kirjoitusta ei piirrä sattuman käsi,
Sitä ei piirrä vihollisen kynä. Sitä eivät piirrä tämän maailman voimakkaat ja vahvat ihmiset. Sitä ei piirrä kukaan, ei kukaan muu kuin Jumala taivaassa. Hänen on maailman historia. Se on ollut hänen maailman historian alusta asti ja se tulee olemaan hänen maailman historian loppuun saakka. Ja siksi saamme uskoa, että myös kaikki se epäjärjestys ja kaikki se kaoottinen, mikä näyttäytyy monta kertaa täällä meidän keskellämme, niin laajassa kuvassa kuin omassa elämässämmekin, se kaikki on sittenkin Jumalan sallimaa. Hän antaa tapahtua sen, mitä tapahtuu. Hän pitää lankoja käsissään. Kuningas on Herra. Ja tämä kuningas ja Herra, hän sanoo meille tänään, että me saamme katsoa niillä silmillä, jotka ovat viisauden ja näkemisen silmät. Viisauden ja näkemisen silmät näkevät enemmän kuin meidän inhimilliset silmämme. Hyvin usein käy niin, että me katsomme vain näillä ajallisilla silmillä. Me katsomme tätä maailmaa niillä silmillä. Me katsomme omaa elämäämme niillä silmillä. Niillä inhimillisillä silmillä, jotka näkevät sen, mitä näemme. Mutta sitten me emme muistakaan katsoa viisauden ja näkemisen silmillä. Kristitty on niin kuin tuulimylly. Ilman tuulta tuulimylly pysyy paikallaan. Se ei tuota mitään, se vain on. Mutta kun tuuli puhaltaa tuulimyllyn siipiin ja lapoihin, ja mylly alkaa pyöriä, se alkaa tehdä sitä, että se syttyy elämään ja se alkaa tuottaa hedelmää itsensä kautta. Tiedätkö, kaiken avain on Jumalan henki, viisauden ja näkemisen henki. Kristitty katsoo viisauden ja näkemisen silmillä, koska pyhä henki puhaltaa ja saa meidät tekemään sen, että emme näe vain näillä ajallisilla, vaan hengen silmillä kaiken sen, mitä näemme. Ja usko on lopulta juuri sitä, että me katsomme niillä silmillä. Ja avainkysymys kuuluu, kuinka se tapahtuu. Kuinka se tapahtuu minun kohdallani tänään, minun perheessäni, minun kodissani, minun työssäni, opiskelussani. Kuinka minä voisin katsoa hengen silmin, pyhässä hengessä tätä maailmaa. Paavali kirjoittaa efesolaisille ja rukoilee, että Herra antaisi heille tämän näkemisen hengen. Me emme saa sitä mistään, emme kaivettua mistään omasta sisimmästämme. Sieltä ei löydy mitään muuta kuin pimeyttä ja sokeutta. Me saamme sen kaiken meidän ulkopuoleltamme. Ja nyt kysytään vain tätä. Tahdommeko me kuunnella, mitä Herra Jumala puhuu? Tahdommeko me avata korvamme kuulemaan sitä, mitä Herra Jumala puhuu, ja myös asettamaan elämämme sen kuulemamme mukaiseen asentoon? Jumalan sana, pyhä Raamattu, on avain, joka vie meidät sisälle hengen todellisuuteen. Raamattu asettaa meidät katselemaan hengen ja näkemisen silmillä, viisauden silmillä ja näkemään syvemmälle, näkemään niin kuin taivaallinen Isä katselee tätä maailmaa. Paavali kirjoittaa, hän on kutsunut meidät
Ja niin kuinka äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Siis se sama voima, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se sama voima, Paavalin sanojen mukaan, vaikuttaa meissä uskovissa. Sama ylösnousemusvoima, sama Jumalan hengen ihmeellinen herättävä voima, lepää ja asuu sinussa, sillä sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Ja käytännössä tämä ihmeellinen hengen voima pääsee siunaamaan meidät, kun me elämme ja kuulemme, mitä Herra Jumala puhuu, ja myös asetamme oman elämämme sen Jumalan sanan mukaiseen järjestykseen. Juuri tässä käydään se iso taistelu, jota jokainen meistä elämän aikana joutuu käymään. Viihdynkö minä sanan äärellä vai en? Käytänkö minä aikaani Pyhän Hengen äänen kuuntelemiseen vai en? Kuka tai mikä vie minun aikani? Ja se toinen pykälä otetaan siinä, kun minä olen kuullut sen, mitä Herra Jumala sanassa puhuu, niin uskallanko minä asettaa myös jalkani jatkossa sen sanan mukaiseen asentoon. Nämä kaksi ratkaisevat sen, kuinka henki pääsee käytännössä toimimaan meidän elämässä. Nämä kaksi ratkaisevat sen, katsommeko me kuinka paljon vain näillä ajallisilla silmillä, vai saako Pyhä Henki sanan kautta asettaa meidän silmillemme ne viisauden ja näkemisen hengen silmälasit. Kuinka suuremmoista se on, että Jumalan Henki tahtoo tänään äitien päivänä olla avaamassa meidän Raamatun. Ja kuinka suuremmoista se on, että sinä saat tänään aloittaa omassa elämässäsi sen matkan, että sinä lähdet tutustumaan Jumalan sanaan, sen aarteisiin ja ottamaan rohkean hyvyn Herran ja tahdon toimia myös, niin kuin sanan on kirjoitettu. Kun Raamattu sanoo, että meidän syntimme on anteeksi annettu, kun Raamattu vakuuttaa, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, Kristuksen veren kautta, niin se myös tarkoittaa sitä. Me emme vain kuule ja lue, vaan me uskomme ja me asettaudumme sen sanan mukaiseen asentoon. Jumala oli Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa Isä sovitti maailman itsensä kanssa ja siihen maailmaan lukeutuu koko ihmiskunta sen alusta loppuun saakka. Siihen lukeutuu myös sinun elämäsi ja minun elämäni. Ja näin me saamme tänään olla täysin varmoja siitä, että Jeesuksen tähden meidän syntimme on annettu meille anteeksi. Me saamme uskoa anteeksi kaiken sen rujon, kaiken sen pimeän, joka on meidän historiassamme. Me saamme tänään puhtaat paperit käteemme ja saat lähteä tästä messusta, tästä ehtoollispöydästä ja jo tässä hetkessä jatkamaan matkaasi Kristuksen verellä kokonaan puhtaaksi pestynä. Saat uskoa, että Jeesuksen veri pesee juuri nyt sinua puhtaaksi kaikesta synnistä, koska sinä olet sisällä hänen armovaltakunnassaan. Uskovalle kuuluu Raamatun sanojen mukaan syntien anteeksi antamus aina taivaan kotiin saakka. Ja näin me asettaudumme Jumalan sanan alle uskomaan sen, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Samalla tavalla me asettaudumme, kun kuulemme Jumalan sanan sen alle, kun Raamattu sanoo meille, että
niin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kristitty on kutsuttu elämään pyhää elämää. Meidät on kutsuttu luopumaan kaikesta vääryydestä, kaikesta pahasta, taistelemaan kaikkea syntiä vastaan ja elämään valon lapsina, kuolemaan synneille. Ja niin me tahdomme tehdä. Elävä kristitty tahtoo kuolla pois syntielämästä. Sydäntä raastaa, kun me tiedämme, että me tulemme loppuun asti jäämään kesken. Me tulemme loppuun asti lankeamaan, mutta se armovaltakunta, jossa me olemme, se kutsuu meitä ja sanoo, lapseni, tämä päivä on uusi päivä. Käy sitä rohkeasti minun omani valon asein taisteleen tässä pimeässä maailmassa. Kantain kynttilän sinun omaan kotiisi ja kaikkialle minne sinä menet. Kun katsot Jeesusta, kuinka hän toimii Uuden testamentin teksteissä, huomaatko kaikkialle minne hän menee, hän tuo sen kynttilän. Hän tuo sen valon. On siellä sitten halvaantunut, on sitten siellä kuollut, on sitten siellä aviorikoksesta kiinni saatu, on siellä sitten epäilijä, on siellä sitten jopa hänen kiertäjänsä hänen matkallaan, mutta aina kun hän tulee, hän tuo kynttilän mukanaan ja sinne syttyy valo. Ja nyt Raamattu sanoo, että me kristityt kannamme sitä samaa hengen valoa matkassamme. Paavali sanoo, että se on se sama valo, jota me kannamme. Se sama valo, jossa Isä Jumala herätti poikansa kuolleista. Hengen valo. Ja siksi kun tapaat ihmisiä, muista aina se, että kun sinä kuljet Jumalan pyhän hengen temppelinä tiettyyn paikkaan, niin henki, joka asuu sinussa, kulkee sinun kanssasi siihen paikkaan. Ja enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja me saamme kuljettaa hänen hengessään, hänen temppeleinään, kynttilän ja valon niiden ihmisten elämään, joiden keskellä me olemme ja kuljemme. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa sitä meidän omaa läheistä kotijoukkoamme. Rakastakaa ystävät, toinen toisianne, niin kuin Kristus on meitä rakastanut. Rakastakaa hellästi, rakastakaa totuudessa ja lujasti, mutta rakastakaa Kristuksen hengessä. Siihen meidät on kutsuttu, antamaan itsestämme, jotta muiden olisi helpompi elää. Katso tänään puolisoasi, katso tänään lapsiasi, katso tänään lastenlapsiasi, ystäviäsi. Niitä, jotka Jumala on sinulle antanut siihen lähelle. Ja tiedätkö, sinä saat antaa heille tänään, kevään, aaton päivänä, sen kaikkein kalleimman lahjan, mitä ihminen voi toiselle antaa, rakastaa häntä. Ja näin me asetamme itsemme Jumalan sanan alle. Me tahdomme kuolla pois synnistä ja elää valolle. Jumalan sana käytännössä puhaltaa meidän elämäämme uuden kevään ja hengen tuulen. Se saa tuulimyllyn pyörimään. Se tuottaa meissä hengen hedelmän. Me kaikki olemme niin kuin kuolleita, pystyyn kuolleita, lahonneita puita. Jossa ei käy kuin silloin tällöin tikka naputtelemassa koloaan. Siinä kaikki. Kun pyhä henki koskettaa meitä, kun sana puhaltaa meidän lävitsemme, niin käy niin kuin nyt ulkona puille. Huomenna, ensi viikon aikana, lehti kasvaa, kasvaa ja kasvaa. Koko tämä rujo maailma puhkeaa pian elämään. Ja niin henki saa meidät nousemaan omasta itsestämme, katsomaan näkemisen silmillä, ja näkemään sen, että Jumala on enemmän.
aina enemmän kuin se, mitä me näemme. Älä siis tyydy katselemaan vain tätä. Ja ennen kaikkea, kun vihollinen tulee ja puistuttaa mahdottomuutta sinun elämäsi ja minun elämään, älä koskaan usko sitä. Sillä Raamattu Jumalan sana sanoo, että Jumala antaa meille jotakin täysin päinvastaista. Ja siksi vihollinen sanookin, että olet on kiinni, koska hän tietää, että Jumala antaa meille vain tulevaisuuden ja toivon. Kysytään, kumpaa me uskomme. Uskommeko me sanaan itsensä piirtänyttä Jumalaa, jonka sana on ikuinen? Elämmekö me siinä sanassa? Asetammeko sen alle itsemme? Vai katsommeko me vain sitä, mitä omat silmät näkevät, mitä oma järkikulta sanoo ja mitä oma sydän sanoo? Katsellaan hengen silmin ja katsellaan, kuinka hän puhaltaa meihin sen näkemisen hengen, jonka vain Isä taivaasta voi meille lähettää. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, käänsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Kuudesta sunnuntai pääsiäisestä pyhän hengen odotus. Kaksi saarnaa, Esa Luomaranta, että he yksi olisivat. Ja toinen Markus Malmivaara, pyhän hengen odotus. Ja Juha Vähäsarja. Ja kolme, Pertti Kallio ja Pekka Itkonen. Kolme heiltä saarnaa. Sua kohti, Herrani, on taivaassa virrellä, sinä kaipaatko? Ja Marjukka Oikarinen ja Kirsi Korkeamäki, Herra, emme tiedä. Ja olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumin ääni. Ohjelma vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olet kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina kello 9. Tervetuloa kuulolle.

0: Lämpimästi tervetuloa Raamattukannesta kanteen ohjelman pariin. Minä olen Marjanna Keränen ja pastori Jukka Norvanto opettaa tässä Raamattukoulussa tänään apostolien tekoja. Tänään kuulemme Filippoksesta lisää ja siitä, kuinka Samariassa heräsi herätys. Tämän päivän opetuksen aiheena on apostolien teot, luku 8, jakeesta 1, jakeeseen 25.
1: Edellisellä kerralla saimme olla seuraamassa ensimmäisen kristityn marttyyrin eli Stefanoksen viimeisiä vaiheita. Siinä yhteydessä mainittiin myös nuorukainen nimeltä Saul, joka oli ollut vartioimassa kivittäjien vaatteita. Tällä kertaa saamme tutustua tarkemmin tähän henkilöön. Samalla apostolien teossa alkaa sen toinen pääjakso. Jeesus oli käskenyt seuraajiaan olemaan hänen todistajiaan Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärissä saakka. Näin siis luvussa 1 ja kesä 8. Tähän mennessä ensimmäiset kristityt olivat pysytelleet tiukasti Jerusalemissa, mutta ulkoinen vaino pakotti heidät liikkeelle toteuttamaan Jeesuksen käskyä. Luen apostolien tekojen luvusta 8 ja jakeen 1. Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki muut paitsi apostolit hajantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Luukas kertoo aluksi tällä yhdellä jakeella lyhyesti sen, mitä vainojen seurauksena tapahtui. Myöhemmin hän kertoo tapahtumista eritellymmin. Apostolien teossa on edellä kerrottu kahdestakin eri kerrasta, kun suuren neuvoston edustajat kehottivat apostoleita lopettamaan Jeesuksesta puhumisen. Ensimmäisellä kerralla apostolit selvisivät pelkillä nuhteilla. Toisella kerralla heitä jo ruoskittiinkin, mutta vaikenemaan heitä ei saatu. Niinpä uskonnollisten johtajien ensimmäisiä kristittyjä kohtaan tuntema viha oli jatkuvasti vain kasvanut ja Stefanos oli joutunut sen purkautumisen ensimmäiseksi uhriksi. Mutta vihanpito ei suinkaan lakannut siihen. Päästyään alkuun se vain kasvoi kasvamistaan. Sen seurauksena kristityt alkoivat hajantua ympäröiville seuduille. Sen sijaan apostolit eivät lähteneet vielä siinä vaiheessa Jerusalemista. Jäi 2. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Stefanos oli ollut seurakunnan rakastettu jäsen, siksi hänet tahdottiin myös haudata kunniallisesti. Vaikka kristittyjen hautaamisiin kuuluukin normaalisti ilo siitä, että usko Jeesukseen saa muuttua näkemiseksi, niin sureminenkin on täysin Raamatun esimerkin mukaista. Läheisen ihmisen menettämisestä aiheutunutta tuskaa on lupa myös itkeä. Jäi 3. Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Saul oli innokas vainooja. Hän uskoi voivansa väkivalloin hävittää Jeesukseen uskovat maan päältä. Siinä työssään hän sitä paitsi uskoi palvelevansa Jumalaa. Hän kuvakin myöhemmin Filippiläiskirjan luvussa 3 jakeessa 6 suurta intoaan osoittautua tekojensa perusteella esimerkilliseksi ihmiseksi. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Jae 4. Ne, jotka näin olivat hajantuneet, kulkivat seuluta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Vaino ei kuitenkaan hiljentänyt Jeesuksen seuraajia, vaan uusille paikkakunnille saavuttuaan he kertoivat sikäläisille ihmisille siitä anteeksi annosta, jonka Jumala oli Jeesuksessa valmistanut. Myöhemmin Saul eli Paavalikin antoi vastaavan todistuksen jouduttuaan itsekin vainotuksi evankeliumin julistamisen tähden. Lainaan Filippiläiskirjan lukua 1, jakeita 12 ja 13. Veljet, tahdon teidän tietävän, että se mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. koko henkivartiostolle ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Vastaavalla tavalla Jumala on monta kertaa senkin jälkeen käyttänyt vankiloita ja vankileirejä evankeliumin välittämiseen. Niistä ihmisistä, jotka vainojen pakottamina lähtivät liikkeelle, kerrotaan seuraavaksi tarkemmin Filippoksesta. Hän oli Stefanoksen tavoin yksi niistä 7 henkilöstä, jotka oli nimitetty huolehtimaan avustusten oikeudenmukaisesta jakamisesta puutteenalaisille. Luen jakeet 5 ja 6. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Samarialla tarkoitettiin aluetta Juudean ja Galilean välillä. Siellä asui sekakansaa, joiden välit juutalaisten kanssa olivat jatkuvasti vihamieliset. Vastenmielisyys oli niin voimakasta, että synagoga Jumalan palveluksessa rukoiltiin jopa sitä, etteivät samarialaiset pääsisi osallisiksi ikuisesta elämästä. Kuitenkaan samarialaiset eivät varsinaisesti olleet vääräuskoisia. Hekin tutkivat vanhaa testamenttia ja odottivat Messiasta. He olivat kuitenkin juutalaisten kanssa eri mieltä siitä, mikä oli oikea Jumalan palveluspaikka. Jostakin syystä Filippos menee Samariaan. Ehkä hän teki niin tietoisena Jeesuksen käskystä mennä Samariaankin. Filippos kertoo samarialaisille siitä pelastuksesta, jonka Jumala oli Jeesuksessa valmistanut. Jumala vahvisti hänen julistuksensa antamalla tapahtua monia tunnustekoja hänen kauttaan. Niinpä ei ollut ihme, että paljon ihmisiä lähti liikkeelle kuulemaan häntä. Jakeet 7 ja 8. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Sanoma Jeesuksesta toi aikoinaan ilon Samariaan. Sen jälkeen se on tuonut sen moneen muuhunkin kaupunkiin ja kotiin. Evankeliumi tarkoittaakin iloista uutista. Se ei purista mistään. Se on ruokaa kerjäläisille ja vettä janoiselle. Kuka sellaisesta ei voisi olla iloitsematta? Jae 9. Jo pitkään oli kaupungissa harjoittanut noituutta muuan Simon, joka väitti olevansa jotakin suurta ja piti Samarian kansaa ihmetyksen vallassa. Tutkijat ovat pohtineet paljon, kuka ja millainen mainittu noituutta harjoittanut Simon oli. Hänestä on näet säilynyt paljon Raamatun ulkopuolistakin tietoa, mutta vaikea on tietää, mitä hän varsinaisesti väitti olevansa. Totta lienee kuitenkin se, että jonkinlaista ihmetystä hänen tekonsa herättivät ihmisissä. Lienee myös mahdollista, että hän olisi väittänyt olevansa jopa Kristus, sillä hänen kerrotaan sanoneen apureilleen, että jos hänet haudataan elävältä kuoppaan, joka peitetään mullalla, niin hän nousee sieltä ylös 3. päivänä. Aie toteutettiinkin, mutta Simon ei sieltä enää noussut ylös. Luukas ei kuitenkaan esittele Simonia sen tarkemmin. Hän vain toteaa tämän olleen noita, jollaisia tuon ajan maailmassa oli paljon, ja kertoo myös hänen vaikutuksestaan ihmisiin. Jakeet 10 ja 11. Kaikki pienimmästä suurimpaan juoksivat hänen perässään ja sanoivat, hän on suuri voima, Jumalan voima. Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän aikaa oli noitatempuillaan hämmästyttänyt ihmisiä. Simon noidan esimerkkiä ovat lukemattomat ihmiset noudattaneet hänen jälkeensä. He ovat huomanneet, kuinka helposti ihmisiä voi johtaa harhaan. Eikä oma aikammekaan ole siitä mikään poikkeus. Riittää, kun avaa sanomalehdestä pikkuilmoituspalstan. Selvännäkijät, ennustajat ja noidat tarjoavat palveluksiaan, ja aivan ilmeisesti monet heihin myös ottavat yhteyttä, sillä jos asia olisi toisin, ilmoittelut loppuisivat varsin pian. Näin siis tapahtuu omana aikanammekin, joten ei ole ihmettelemistä siinä, että Simonkin oli omana aikanaan saanut laajan kannattajajoukon. Jakeet 12 ja 13. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Jopa Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. Filippoksen saapuminen paikkakunnalle alkoi kuitenkin muuttaa vallinneita oloja. Ihmiset ymmärsivät hänen julistuksestaan jotakin ratkaisevasti uudenlaista tulleen heidän ulottuvilleen. Siksi he kääntyivät noiden armoilta Jeesuksen seuraajiksi. Ja jopa noita itse tajusi, että ne voimatiot, joita Filippoksen kautta tapahtui, todistivat jostakin paljon suuremmasta vallasta kuin mitä hän itse oli koskaan kohdannut. Niinpä Simonkin otti Filipposta kuunneltuaan ja katseltuaan kristillisen kasteen. Hänestäkin näytti tulleen Jeesuksen seuraaja. Kaikki oli siis kunnossa, vai oliko sittenkään? Jatkan jakeesta 14 jakeeseen 17. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultua nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Tiedot Samarian herätyksestä kiirivät aikanaan myös apostolien korviin. Tilanne oli myös hämmentävä, sillä samarialaisten kääntyminen näytti tulleen näille ihmisille yllätyksenä. Huolimatta Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä mennä kaikkien maailmaan, apostolit olivat siihen mennessä julistaneet evankeliumia vain juutalaisille. Näiden tavoittamiseksi Jerusalem olikin ollut hyvä paikka, sillä sinne juutalaisia saapui eri puolilta maailmaa. Nyt kuitenkin Samarian tapahtumat merkitsivät sellaista rajojen ylittämistä, että apostoleiden edustajien oli lähdettävä paikan päälle katsomaan, mitä oikein oli tapahtunut. Saavuttuaan perille, Pietari ja Johannes vakuuttuivat samarialaisten uskon aitoudesta. Kuitenkin se ero oli Jerusalemin tapahtumiin ollut, että vaikka samarialaiset uskovat olikin kastettu Jeesuksen nimeen, nämä eivät olleet saaneet pyhää henkeä. Niinpä Pietari ja Johannes rukoilivat, että Samariankin uskovat saisivat pyhän hengen, mikä sitten tapahtuikin. Sitä Raamattu ei kuitenkaan kerro, mistä apostolit tiesivät, että samarialaiset saivat pyhän hengen. Luonnollista on kuitenkin olettaa, että näille tapahtui jotakin sellaista, mitä pidettiin kristillisen uskon tuntumerkkeihin kuuluvana. Miksi samarialaiset eivät olleet saaneet pyhähenkiä ennen kuin apostolit tulivat paikalle? Yksi luonnolliselta tuntuva selitys on se, että tarvittiin apostoleilta tullut ikään kuin virallinen vahvistus sille, että evankeliumi ei ole vain juutalaisille kuuluva etuoikeus, vaan että myös halveksituilla samarialaisilla on lupa uskoa Jeesukseen. Ilman apostolien kautta tullutta vahvistusta olisivat sekä samarialaiset uskovat itse, että myös juutalaiskristityt saattaneet pitää Samarian tapahtumia vain erikoisena poikkeuksena. Näin uskoon tulleista samarialaisista olisi voinut tulla ikään kuin toisen luokan kristittyjä. Näin he olisivat pysyneet halveksittuina huolimatta uskostaan Jeesukseen. Ehkäpä näistä syistä pyhä henki ei tullut yhteenkään samarialaiseen ennen kuin apostolit saapuivat paikalle. heidän pätevyyttään arvioida tilannetta ei kukaan asettanut kyseenalaiseksi. Jumala ei siis tahtonut, että syntyneessä kristillisessä seurakunnassa olisi eriarvoisia jäseniä. Jakeet 18 ja 19. Kun Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat hengen, hän tarjosi heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa pyhän hengen. Luukas palaa Simon noitaan. Tämän sanoista käy ilmi, että hänen motivinaan kääntyä Jeesukseen uskovaksi olikin ollut vallan himo. Hän oli tahtonut tulla osalliseksi sellaisesta vallasta, jonka oli nähnyt Filippoksella ja nyt myös apostoleilla. Simon tahtoi ostaa itselleen sellaisen vallan aivan ilmeisestä syystä. Hän näki siinä oivan tilaisuuden tehdä rahaa. Simonin ajatukset ovat senkin takia mielenkiintoisia, että hän toimii tässä hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kristillisen seurakunnan suurin vaara on löydettävissä sen sisä- eikä ulkopuolelta. Ulkoiset vainot vain tiivistivät sitä ja lisäsivät sen intoa, mutta sisäpuolella olevaa syntiä vastaan on paljon vaikeampaa taistella. Siitä kun ei pääse edes pakoon paikkakuntaa vaihtamalla. Se vaara on aina siellä, missä on yksikin kristitty paikalla. Siksi oman tilan valvominen on niin äärimmäisen tärkeää. Jakeet 20 ja 21. Mutta Pietari sanoi hänelle, kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa. Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Pietarilla oli pyhän hengen antama lahja nähdä ihmisen sydämeen. Sen olivat Ananias ja Safirakin aikanaan huomanneet. Nyt sen näki myös Simon. Pietarin sanoja kuunnellessa meidän on hyvä kysyä myös itseltämme, olemmeko me vilpittömiä Jumalan edessä. Ohjaako toimintaamme vain se, mikä on Jumalan tahto, vai onko mukana myös monia paljon itsekkäämpiä pyyteitä? Entäpä mitä tulee tehdä, jos havaitsee itsestään sellaisia vääriä motiiveja? Kuunnellaanpa, mitä Pietari antaa ohjeeksi. Jakeet 22 ja 23. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa. Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Minä näin, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan. Pietari kehottaa kääntymään pois pahuudesta. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se merkitsee oman pahuuden tajuamista ja sen jälkeen myös sen tunnustamista syntinä Jumalalle. Silloin kun ihminen kertoo Jumalalle pahuudestaan ja pyytää voimaa päästä sen otteesta, hän toimii totuuden mukaan. Silloin hän, niin kuin Raamattu sanoo, vaeltaa totuudessa. Ja silloin hänellä on lupa uskoa myös anteeksi pahuutensa. Sellaiseen totuudellisuuteen Pietari haastaa myös kaimaansa Simonia. Jäi 24. Silloin Simon sanoi, rukoilkaa minun puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sanoitte. Tarkkaan ottaen Simon ei vieläkään tunnusta syntiään. Sen sijaan hän pyytää apostoleja rukoilemaan vain sitä, että hän ei joutuisi kärsimään syntiensä ikävistä seurauksista. Kuinkahan usein omatkin rukouksemme ovat samansisältöisiä. Syntien ikävät seuraukset kyllä pelottavat, mutta pelottaako meitä itse synti? Jäi 25. Kun apostolit olivat puhuneet Herran sanaa ja todistaneet hänestä, he lähtivät takaisin Jerusalemiin ja julistivat matkalla evankeliumia monissa Samarian kylissä. Näin evankeliumi levisi myös apostolien kautta moniin Samarian kyliin. näin uusi vaihe kristinuskon leviämisessä oli alkanut. Ensi kerralla katsomme, mihin muuhun Pyhä Henki käytti Filipposta.
0: Kiitos pastori Jukka Norvanto tämän päivän opetuksesta. Filippos esiteltiin tänään ja seuraavassa jaksossa hän tapaa erään korkea-arvoisen ulkomaalaisen virkamiehen ja opettaa hänelle Raamatun kautta Jeesuksesta. Seuraavassa jaksossa kuulemme myöskin Saul Tarsolaisesta lisää. Saul tullaan tuntemaan myöhemmin Paavalina ja hänen kääntymyksensä Jeesuksen luo on kyllä yksi Raamatun mykistävimmistä. Hänestä myös lisää tulevissa jaksoissa. Mikä meidät saa seuraamaan Jeesusta? Se on sellainen kysymys, johon ei varmaankaan ole mitään yhtä vastausta, vaan Jeesus kohtaa meitä eri tavalla. Mutta jokin hänessä kuitenkin sitten saa meidät kääntymään hänen puoleensa ja seuraamaan häntä. Joidenkin meidän kohdalla se johtaa myös siihen, että Jeesuksesta haluaa todistaa eteenpäin ja olla mukana vaikkapa lähetystyössä. Tätä Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa kustantaa ja tuottaa medialähetys Sanan saattajat eli Sansa, joka on yksi kirkon lähetysjärjestöistä. Tänään saamme tutustua jälleen yhteen Sansan lähetystyöntekijään, tällä kertaa Sansan aluepäällikkö Sirpa Rissanen esittäytyy ja kertoo omasta työstään.
2: No, mä oon Rissasen Sirpa ja mä oon Kyproksella medialähetys Sanan saatteen lähettämänä ja mä oon siellä aluepäällikkönä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä niinku hallinnoin ja koordinoin sitä työtä, mitä medialähetys Sanan saattaja tekee yhteistyökumppanin kanssa siellä alueella siellä. Se mun vastuualue on Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä ja Keski-Aasian alue. No, mulle lähetystyö oikeastaan tuli ajankohtaisesti vasta ihan 80-luvun lopulla. Mä etin niin kuin itse paikkaani elämässä ja sitten mulla oli aina jotenkin niin kuin se selkeä, että ulkomailla, mutta se, jotenkin se lähetystyö ei ollut ollenkaan mulle semmoinen. Se ei niinku käynyt mielessäkään sillä, koska mä en niinku sitä tiennyt siitä mitään. Kaikki alkoi niinku siitä, kun mun miehen, nykyisen mieheni tapasin ja sitten kun niinku hänen kanssa yhdessä sitten pohdittiin niinku näitä mahdollisuuksia työskennellä kristillisissä kuvioissa, niin se siinä vaiheessa niinku konkretisoitui, että lähetystyössä voi tehdä muutakin, ihan niinku semmoista niinku tavallaan käytännön työtä, semmoisia niinku tavallisia juttuja. Hän niinku kouluttautui lentäjäksi ja sitten mä näin niinku jossain vaiheessa yhden järjestön mainoksen lehdessä, missä niin kuin kutsuttiin ihmisiä, että tulkaa tutustumaan lähetystyömahdollisuuksiin, tämmöisiä niin kuin viikonlopputapahtumia. Mä sanoin, että mennään katsoa, mikä tämä on. Ja sitten meidät sitten niin suoraan sieltä rekrytoitiin lähetyskurssille. Että me oltiin varmaan ainoat, jotka haki suoraan sen kurssin jälkeen. Mä koin sitten siinä vaiheessa, että tämähän se oli se juttu, että miksi mä nyt tätä aikaisemmin tajunnut. Että ehkä sitä joku voisi sanoa lähetyskutsuksikin. No jos mä ajattelen niin kuin tätä nykyistä aluetta, niin missä mä oon tuo niin kuin nimenomaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian alue, niin sehän on hyvin tämmöistä rauhatonta aluetta. Me kaikki tiedetään, että sieltä puhutaan vaan konflikteista koko ajan. Ja ihmiset elää aika semmoisessa niin kuin toivottomuuden tilanteessa, mikä on jatkunut vuosikausia. Ja medialähetystyö, mitä tehdään, niin sen kautta on mahdollisuus tavoittaa sellaisia ihmisiä, ketä ei niin kuin muuten tavoitettaisi. Että täällä alueella on just semmoisia hyvinkin autoritäärisiä hallintoja ja näissä maissa ei ole mahdollisuutta saada työlupia kristillisten järjestöjen työntekijöillä ja näin, niin se niin kuin tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten voisi kuulla. Meillä on yhteistyökumppaneita, partnereita siellä, jotka tekee kristillistä satelliittitelevisiotyötä ja sitten niin kuin yhä enemmän määrin tehdään sosiaalisen median työtä ja sitten ihan perinteistä radiotyötä. Varsinkin kun halutaan nuoria tavoittaa, niin sen takia on niin kuin erittäin tärkeää, että mekin ollaan siellä netissä, että on se mahdollisuus löytää sieltä myös kristillisiä sisältöjä, koska sieltä löytyy myös kaikenlaista muuta sisältöä. Mä uskon siihen, että muutos on niin kuin mahdollista, jos me saadaan tälle uudelle sukupolvelle kristillisille arvoille perustuvat niin kuin elämän arvot ja niin kuin toivo, että he voi rakentaa sille toivolle oman elämänsä. Ja mehän viedään tietysti kristittyinä sitä toivoa Jeesuksessa heillä. Työntekijät tai ohjaajat, ohjelmien tekijät, jotka tekee, niin he on niin kuin paikallisia ihmisiä, he ymmärtää sen kontekstin. Ja sitten kun kuuntelee sitä heidän näkyään, miten he haluavat palvella niitä omia ihmisiä, niin se niin kuin rohkaisee. Mutta sitten noista palautteista mulle aina tulee mieleen, että esimerkiksi tämmöinen syyrialaistaustainen, vähän reilu 30-vuotias nuori nainen Sara nimeltään, niin hän kasvoi Syyrian sodan keskellä. Ja hän kertoi meille, että hän on 4-vuotiaasta alkaen katsonut Sat 7 lasten kanavaan siellä ja hän on niin kuin oppinut sieltä kaikki ne kristilliset arvot ja kaiken sen. Hän niin kuin koki sen omassa elämässään niin hyvänä, että se on, hänellä on ollut niin kuin se Jeesus kallio elämänsä vaikeuksissa. Ihan sen takia, että hän on niin kuin sieltä imennyt itseensä sen ja hän on nykyisin töissä itse nuorten kanssa. Ja hän on sitten taas ohjannut nuoret vastaavasti samalle kanavalle. Jos hän niin kuin kokee, että hän on itse saanut jotain niin hyvää, että hän haluaa viedä sitä. Pidästä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle, niin mun mielestä ollaan niin oikeiden kysymystä äärellä.
0: Näin kuulimme Sansan aluepäällikkö, lähetystyöntekijä Sirpa Rissasen ajatuksia. Sirpa työskentelee siis Sansan Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian aluepäällikkönä Kyproksella. Ja hänestä voit lukea lisää ja katsoa vaikka tuon lähetti videonsa kotisivujemme kautta. Kirjoita silloin osoitteeksi sansa.fi/lähetit. Ilman ääkkösiä, eli lahetit. Ja sieltä löydät kaikki meidän lähetystyöntekijämme ja projektityöntekijämme. Kannattaa käydä kurkkaamassa, minkälaisia tyyppejä Sansan lähetys- ja projektityöntekijöistä löytyy. Tulet nimittäin huomaamaan, että ei ole mitään yhtä tapaa tehdä lähetystä. On osoitteeksi sansa.fi/lähetit. Ilman ääkkösiä, eli lahetit. Ja sieltä löydät kaikki meidän lähetystyöntekijämme ja projektityöntekijämme. Kannattaa käydä kurkkaamassa, minkälaisia tyyppejä Sansan lähetys- ja projektityöntekijöistä löytyy. Tulet nimittäin huomaamaan, että ei ole mitään yhtä tapaa tehdä lähetystyötä tai yhdenlaista tyyppiä tai sellaista lähetystyötä.

sillä he, jos ketkä, tarvitsevat myöskin rukoustukea, kun he työskentelevät tuolla maailmalla evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä erää. Siunausta ja kuulemiin ensi kertaan.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina.

0: Villisi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista.

0: arjesta, joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut.

0: HUS-JIRU 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Otetaan nyt vaikka ensiksi tämä ensi viikon ohjelma. Päivävapaissa tuolla yläsalissa kello 11 on Osmo Pakarinen vetämässä. Rukouskokous on seuraavana päivänä keskiviikkona 6:30 tuolla kellarissa. Vetäjästä en tiedä, mutta aina siellä on joku ollut. Ja majakassa on Pirjo, Helena, Timo, Matti ja Liisa. Ja sitten tulee tämä Jumalan palvelus. Toivottavasti kaikki pääsee ja vielä enemmän, koska täällä on mukana Oral Hatava Tukholmasta. Hän on suomalaisen helluntaiseurakunnan, tai sanotaanko Finska Philadelphian saarnaaja tai työntekijä. Ja samana päivänä on samassa tilaisuudessa Osmo Pakarinen ja kuoro laulaa Merja Palstenin johdolla ja taas on kirkkokaavit tuolla niin kuin normaalisti. Mutta nyt mä toivoisin kuitenkin tähän väliin, että Kari tulisi tänne selittämään mitä, missä ja millä lailla ja minkä takia ja koska. Koska juhannus on tulossa ja paljon muutakin.
1: Rauhaa minunkin puolestani teille kaikille. Mä tietysti pikkusen informoin tästä leirikylästä. Niin kuin te tiedätte, että meillä on aika paljon haasteita tämän leirikylän pyörittämisessä tällä hetkellä. Ja me tarvitaan sinne vapaaehtoisia ja ihmisiä, jotka tekee näitä käytännön töitä. Ja myös sitten siihen hallintoonkin tarvittaisiin uutta verta. Joka tapa

0: tapauksessa nyt 13.6. pidetään siellä semmoinen talkoopäivä juhannusjuhlia valmisteleva talkoopäivä. Eli siellä laitetaan paikat kuntoon, että voidaan pitää nämä juhannusjuhlat. Ja juhannusjuhlilla meillä on sitten pääpuhujana Leevi Ahopelto. Ja mukana hänellä on pianisti, oliko se Hannu Ala? Hannu Ala. Ja he on päävastuussa, mutta on siellä sitten Fennopojat ja näitä paikallisia täältä veljiä ja sisaria, jotka tekee. Mutta siihenkin juhannusjuhlaporukkaa varmaan tarvitaan vielä täydennystä, että saadaan hyvin pidettyä nämä juhlat. Kuitenkin kun tämmöinen Leevi Ahopelto tulee, niin sinne saattaa tulla semmoinen 100-230 ihmistä juhliin. Se saattaa tulla täyttäkin. Mutta tervetuloa sekä talkoopäivään että juhlaan. Ja toivotaan, että me saadaan viettyä siellä hyvät juhlat ja että kaikki on tyytyväisiä. Se on niin kuin tarkoitus. Ja ennen kaikkea tarkoitus on se, että Jumala olisi mukana siellä henkensä kautta. Ja antaisi meille sitä, mitä me tarvitaan. Mitä itse kukainen tarvitsee elämässään tänä päivänä. Me tarvitaan Jumalan läheisyyttä. Tämä aika on sen verran epävarma tällä hetkellä, että meillä jokaisella on monenlaisia kysymyksiä kanssa ihmisille, Jumalalle, mitä on tulossa ja mitä tuleman pitää. Mutta toivotaan, uskotaan, että Jumala on mukana näissä juhlissa. Kiitoksia.
1: Niistä on monta kertaa sanottu, että se on se viha, vääryys ja välinpitämättömyys, joka on tänä päivänä ihmisten päällimmäisenä aiheena. Ei voi TV:tä enää katsella, ei uutisia kuunnella, koska sieltä ei tosiaan kattu mitään, mikä nostaisi mieltä tai olisi positiivista. Ja se pätee meillä itsellemmekin. Me olemme laiskostunut jollakin tavalla, ainakin minä itsestäni tiedän, että hyvinkin laiska joskus. Ja se laiskuus merkitsee sitä, että Jumalan sanan lukeminen jää pienemmälle ja kaikki se, mitä esimerkiksi puhutaan Jaakobin kirjeen toisessa luvussa, mitä meidän olisi tehtävä, niin ne kaikki tekemiset jää tekemättä. Koska ajatellaan monta kertaa, että ehkä se toinen tekee, joka tulee tuolla nyt, ettei minun tarvitse. Tai vaikka nähdään avun pyytäjää kadulla tai jossain muualla, niin kävellään mieluummin ohitte. Koska se tehdään, niin ajatellaan, että se on hieman hankalaa auttaa toista. Mitä ne muut ajattelee, jos mä nyt pysähdyn tähän ja rupean miestä tai naista auttaa täällä. Mutta sitä auttamista voi tehdä niin monella tavalla. Meillä jokaisella on sukulaisia ja yksinäisiä ja ystäviä ympäri täällä ja Suomessa, missä niitä on. Mutta ollaanko me kerrottu näistä asioista, mitkä on ihmiselämälle tärkeimpiä? Pelastus. Vai säästämmekö ne pois ne asiat, ettei me hermostuta omia sukulaisia, tuttavia ja muita. Tai niitä, jotka niin mielellään istuvat samassa kahvipöydässä aina siihen asti, kun sille ruvetaan puhumaan hieman uskonnollisista tai raamatullisista asioista. No, ei siitä sen enempää. Mutta monesti on vain tullut mieleen, että ehkä meidän olisi tehtävä jotakin. On mukava istua kirkossa lämpöisessä, ei sada eikä mitään tällä sisällä. Ja saadaan kahvi päälle. Mutta unohdetaan me ne sanat, mitä esimerkiksi Lindemani tänään puhuu, kun me lyödään tuo ulko-ovikin ja lähdetään kotiin. Onko se niin kuin pois ajatuksista ja mielestä? Ikävä kyllä monta kertaa. Mutta mä haluan nyt ilman pitkempiä puheita ja lukea täältä Paavalin toisesta korintolaiskirjasta 9. jakeen 10. ja 11. jae. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Kovia sanoja, erittäin kovia sanoja. Mutta ollaanko me ajateltu niitä sanoja vai luettu niitä sanoja? Mutta tosiaan sanon vielä kerran, että jos joku haluaa tietää, mitä tekemään pitää, niin olkaa hyvät ja lukekaa Jaakobin kirjettä ja toista lukua. Ja niitä muitakin kyllä, mutta siinä sanotaan, miten asiat on. Me olemme saaneet niin paljon hyvää uskon aikana Jumalalta. Olemme haalinneet sitä niin kuin minäkin. Ja on hyvä näyttää ja naapurikin näkee, että kyllä sillä jotain on. Mutta sitten kun pitäisi antaa, niin sitten tuleekin semmoinen mieli, että en mä nyt vielä voi antaa. Mitä se nyt väliä, vaikka on 7-5, jos mä vielä itse tarvitsen. Minä olin eilen 4 tuntia omassa ateljeessa. Rupesin siivoilemaan sitä ja ajattelin, että täytyy se nyt tehdä tällä kertaa kunnolla. Kappas vaan huomasin, että minulla oli kaikkia tavaroita 5 kertaa ylimääräisesti. Ja se jäi kesken se siivous, kun ei enää voimat riittänyt, pitää jatkaa joku toinen päivä. Mutta se oli vain sitä, että tulee hankittua paljon enemmän, mitä on tarkoituskaan. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt me laulamme laulun 435 ja sen aikana keräämme koledin seurakunnan työtä varten.

0: Me rukoilemme. Siunaa Herra, rakas, meidän isämme ja Jumalamme. Siunaa tämä uhri niin, että se menee oikeisiin kohtiin. Ja vaikka se on pieni, niin kuitenkin sinä määräät, miten ja kuinka me sen käytämme. Anna sydämiimme rauhaa, kun maailma on levoton. Anna valoa askeliimme, kun päivämme on valoton. Opeta meille hiljaisuutta kuulemaan sinun äänesi. Pidä meistä kädestä, kun omat voimamme eivät riitä. Anna meille lempeä mieli ja rohkeutta tehdä hyvää. Anna meille ymmärrystä, jakaa rakkautta lähimmäisiin. Siunaa jokaista tässä tilaisuudessa ja radioiden äärellä. Siunaa myös jokaista, joka sinua tänään palvelee. Ja nämä sanat erikoisesti annamme Heimo Empuska, anteeksi, Lindemanille. Ole hyvä.
1: Jumalan rauhaa teille kaikille ja kiitos kutsusta, että sain tulla tänne. Oli ihan mielenkiintoista tulla ja kiitos siitä, että lähetitte ne Purosin kuorovieraalit sinne Göteborgiin ja Göteborgista kaikille terveisiä sitten. Ehkä joku ajattelee, miksi Anna-Liisa ei tullut mukaan, mutta Anna-Liisa sanoi, että minä lasken tärkeimmäksi, että siellä on siellä kotona. Pitkäsen Reino kysyi sitten keskiviikkona siellä sitten, että onko kukaan tulossa sitten kuuntelemaan kuorolauluja. Niin Anna-Liisa sanoi, että joo, minä tulen. Niin Reino sanoi, hyvä, yksi ainakin on sitten tullut. En tiedä, kuinka monet tuntee minut ja tietää, kuka minä olen. Siis olenhan Heimo Lindeman ja tulin Göteborgiin 1969. En tuntenut silloin Jeesusta, enkä tiennyt oikeastaan Jeesuksesta yhtään mitään. Tulin ummikkona tänne ja sitten ajattelin Volvolla parakilla asuessani, ajattelin, että mitä elämä tarkoittaa, mikä on elämän tarkoitus. Ja sitä miettiessäni ja ajatellessani, ajattelin, että kun katselin sinne ympärille, niin sinne parakkiin ja joka ikinen joi sitten itsensä känniin sitten perjantai-iltana ja lauantaina ja sunnuntaina olivat sitten aika huonossa kunnossa. Ja ajattelin, että tämä ei voi olla elämän tarkoitus silloin. Ja sitten siihen vaiheeseen sinne tuli helluntaiseurakunnan kuoro laulamaan ja todistamaan Jeesuksesta. Ja se antoi minulle ajatuksen siitä, että onko todella Jeesus olemassa ja voiko hän todella antaa elämälle tarkoituksen. Jo pienenä opin sitä, että kaikkeen ei pidä luottaa ja niin ajattelin, että tämäkin pitää sitten kyseenalaista ja katsoa, että onko se totta, että Jeesus voi antaa elämän ja Jeesus voi kuulla ihmisen rukouksen ja sen takia menin silloin sitten metsään yhden pienen lammen rannalle ja sitten ajattelin ja laitoin kädet ristin ja polvistuin sinne ja sanoin, Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmesty minulle. Silloin aivan kuin minun silmäni avattiin ja tunsin äänen, joka sanoi, että Heimo, katso ympärillesi, katso tätä kaunista luontoa, ei tämä tyhjästä ole tullut, vaan minä olen tämän luonut. Minä olen tehnyt tämän kaiken ja siinä vaiheessa ymmärsin, että on olemassa Jumala, joka todella kuulee ihmisen rukoukseni ja myöskin vastaa. Seuraavana sunnuntaina sinne oli kokous ja sitten kun tulin Ruotsiin silloin 69, niin ensimmäinen ihminen, jonka tapasin siellä Volvon pitkällä käytävällä, oli Keijo Viitanen, osa teistä tuntee nimen. Keijo oli siinä mielessä tuttu minulle, että silloin kun minun kotini, olin silloin vuoden vanha, paloi ja Viitasen perhe ottivat sitten meidät sinne huostaansa siksi aikaa, että saisimme toisen asunnon. Ja tämä Keijo oli ensimmäinen, joka tuli siellä vastaan ja Keijo oli tullut uskoon Ja hän sanoi, että Heimo, haluatko lähteä kokoukseen? Minä sanoin, että lähden. Ja siellä kokouksessa sain antaa elämäni Jeesukselle ja Jeesus todella muutti minun elämäni. Ja ensimmäinen ihminen, jonka tapasin, kun pääsi sinne parakille, oli se minun asuntokaveri, niin hän sanoi, Heimo, sinulla on tapahtunut jotakin. Sinä olet tullut uskoon. Tuo kämppäkaveri tiesi jotakin uskon asioista, mutta hän ei koskaan tehnyt omaa ratkaisua eikä koskaan lähtenyt kokoukseen, mutta Jumalan henki osoitti sen, että Jumala oli tehnyt jotakin täällä minun sydämessäni, että olin saanut elämän uuteen. Ja sen jälkeen liityin sitten seurakuntaan ja sitä ennen lähdin Suomeen ja Suomessa asun Hollolassa siihen aikaan ja sinne ei mennyt sitten enää linja-auto, että lähin linja-auto meni 7 kilometrin päähän sitten ja sieltä lähdin kävelemään sitten kotiin päin sitten ja siellä liftasin sitten, että pääsisin kotiin, niin siihen tuli naapurin rouva ja se otti minut kyytiini ja sitten minä sanoin, että terveisiä koskelaisilta. Tuo rouva ihmetteli, mistä sinä tiedät koskelaisista jotakin. Niin hän sanoi, että minä sanoin sitten, että olen käynyt seurakunnassa ja siellä on sen nimiset henkilöt olivat silloin palvelemassa. Tällä lailla Jumala johdattaa askeleita ja vie meitä eteenpäin ja sen jälkeen olen sitten ollut seurakunnassa mukana. Aloitin lapsityöstä, sitten olen ollut Teetuvalla ja sitten olen ollut myöskin seurakunnassa ja olen ollut kohta 20 vuotta seurakunnan vanhimisto ja vähän reilu kaksi vuotta sitten seurakunnan puheenjohtaja. Ja tässä välissä olen aina silloin tällöin käynyt myöskin erilaisilla lähetyskentillä. Olen käynyt Gran Canarialla, Egyptissä, Kiinassa ja Filippiineillä. Ja Jumala on puhunut minulle lähetystyöstä ja sanonut, että Heimo, sinä voit tehdä jotakin. Ja sitten yksi ihmeellinen profetia, sitten kun olin Filippiineillä, siellä yksi täysin tuntematon englantilainen, olin silloin Raijan kanssa siellä kokouksessa ja tuo puhuja sanoi, että älä anna noiden valkoisten ihmisten lähteä täältä, että hänellä on sanoma niille. Ja tuo nainen sanoi, että siis minulle, että sinä tulet saamaan rahaa, sinä tulet saamaan lahjoja, jotka sinä voit jakaa eteenpäin. Ja tämä on toteutunut sillä lailla, että olemme pystyneet tekemään Filippiineille työtä tämän 2002 lähtien. Mutta se, mitä ajattelin tänään puhua, on vähän toisenlaista. Haluaisin lukea täältä ensin Jeremian kirjasta kaikille teille ehkä hyvinkin tuttu paikka. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyörän ääressä. Ja jos astia, jonka hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja parhaaksi näki. Silloin tuli minulle tämä Herran sana. Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Ajattelin, että Jumala on tehnyt sinusta ja minusta astian Jumalan käyttöön. Ja uskon, että monet meistä ovat joutuneet tähän tilanteeseen, että me olemme menneet rikki. Ei ole kaikki mennyt niin kuin olemme suunnitelleet, eikä kaikki ole mennyt niin kuin me olemme toivoneet, vaan yksinkertaisesti meidän koko elämämme on aivan kuin hajonnut se mitä oli aikaisemmin, niin se on mennyt rikki. Mutta Jumala on voimallinen tekemään jotakin uutta. Mutta paljon riippuu siitä, mitä sinä ja minä päätämme. Ei se ole niin, että Jumala pakottaa sinut tekemään jotakin, vaan sinulla on myöskin valta päättää, mitä sinä haluat tehdä ja kuka sinua hallitsee ja kuka sinua vaikuttaa. Tätä ajatellessani luin yhdestä lehdeartikkelin eräästä miehestä. Hänen nimensä on Alex Sananani. Se ei ehkä sano sinulle mitään, mutta tämä mies oli yksi 1900-luvulla kulkema F-ralli tai toi formulakuski. Ja hän oli aika hyväkin siihen aikaan. Mutta sitten tapahtui onnettomuus 2001, että hän lähti varikolta ulospäin ja sitten tuli toinen auto, joka ajoi 320 ja se halkaisi koko hänen autonsa. Hän menetti molemmat jalkansa ja hänestä tuli siinä mielessä jalaton. Mutta hän sitten siellä kuntoutessa ollessaan, hän tuli erään miehen kanssa juttusille ja tuo mies puhui sitten, että hänelläkin on lapsi. Ja tuo lapsi on syntynyt ilman jalkoja. Ja kun tuo rallikuski Aleksi näki sitten sieltä tulevan rullatuolilla nuoren tytön ja oli loisti kuin aurinko, niin hän ajatteli, mitä on tapahtunut. Niin tuo pieni tyttö sanoi, tänään minä saan jalkani, kun olen 5-vuotias. Aleksi päätti sinä hetkenä, että hän ei kiinnitä katseta siihen, mitä hänellä ei ole, vaan siihen, mitä hänellä on. Ja uskoisin, että tämä on jollakin tavalla myöskin meillekin sellainen puhe, jos me kiinnitämme siihen katseemme, mitä meillä on, niin me voimme kehittää sitä ja meistä voi tulla jotakin. Mutta jos me ajattelemme, että minulla ei ole, voimme ajatella, että minulla ei ole kunnon terveyttä, minulla ei ole sitä, minulla ei ole tätä, niin koko meidän elämämme menee negatiiviseen suuntaan. Mutta kun me mietimme sitä, mitä Jumala on sinulle ja minulle antanut, niin me voimme nähdä sen, että se on vain ehkä sellainen pieni taimi sinussa ja minussa, mutta kun me annamme Jumalan tehdä siinä työtä, me tulemme huomaamaan, että se voi kantaa hedelmää. Me monta kertaa myöskin laulamme laulua, jonka Liisa Pukkila on tehnyt särkyneestä saviruukusta. Ja monet me todella sisäistämme sen itseemme, että minä olen särkynyt saviruukku, joka on vain käyttökelvoton. Mutta niin kuin tuossa laulussa sanotaan, myöskin siitä särkyneestä voi Jumala tehdä jotakin uutta. Jotakin sellaista, mitä sinä ja minä emme ehkä ajattele siinä vaiheessa olevan edes mahdollista. Me ajattelemme omaa itseämme ja ajattelemme, mikä minä olen. Ja silloin me voimme myöskin nähdä sen kaikki ne puutteet, mitä meissä on. Mutta kun Jumala haluaisi aivan kuin sanoa sinulle, loiko Jumala sinut sellaiseksi, jossa on vain puutteita? Vai loiko Jumala sinusta sellaisen, että sinussa on kaikki se, mitä sinä tarvitset Jumalan palvelustehtävään? Sinulla on kaikki se. Sinusta ei koskaan ehkä tule tuollaisia pianistia, niin kuin Anitasta tulee, taikka tulla laulajaa, niin kuin jostain toisesta tulee. Mutta sinusta voi tulla juuri se, miksi Jumala sinut alkuperäisesti loi. Voi olla, että se Jumalan suunnitelma jossain vaiheessa ehkä menee rikki, että siitä ei tulekaan ihan sellaista kuin hän oli ajatellut. Mutta Jumalahan sanoi, hän voi tehdä uutta ja se uusi on parempaa kuin se vanha. Sanotaan, että tuo savenvalaja, kun se tekee sitä rikki menneestä astian, siitä tulee paljon hienompi kuin siitä alkuperäisestä. Juuri sen takia, että se savi on muovailtu jo yhden kerran, poltettu yhden kerran ja nyt se on uudestaan pöydällä. Ja silloin siitä tulee paljon voimakkaampi, hienompi ja parempi astia. Niin kuin tuo ajaja Aleksi sanoi, että siitä lähtien hän päätti, minä en ajattele sitä, mitä minä olen menettänyt, vaan sitä, mitä minulla on. Hän huomasi, että hänellä hän on talous kaikki hyvässä kunnossa, hänellä on rahaa, hänellä on koti, hänellä on perhe, hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee. Ja kun ajattelee, että hän menetti siis jalkansa, hän ei kiinnittänyt siihen huomiota, mitä hän oli menettänyt, vaan mitä hän voi tehdä. Ja ajatelkaa, hänestä tuli vielä senkin jälkeen ralli ja kuski. Ja kun hän ei enää sitten pystynyt autolla ajamaan, hän kulki rullatuorilla. Ja hänestä tuli kaksinkertainen maailmanmestari. Koska hän ajatteli, minusta voi tulla jotakin, koska minulla on kaikki ne mahdollisuudet. Ja hänellä oli tämä kilpailupää sitten mukana, että hänestä tuli sellainen, mikä hän oli. Ja uskon, että sinustakin voi tulla paljon enemmän kuin se, mikä sinä olet nyt. Voit sanoa, niin kuin minäkin monta kertaa sanon, että ikää on tullut eikä kaikki ole enää niin kuin ennen. Mitä Raamattu sanoo näistä isoista profeetoista? Eivät hekään ole olleet nuoria, kun Jumala kutsui ja valitsi. Mooses joutui käymään pitkän koulun. Hän oli yli 80-vuotias, kun Jumala sitten kutsui hänet palvelustehtävään. 80-vuotiaana Jumala kutsui hänet Israelin pelastajaksi. Osa teistä on ylikin 80 vuotta. Ehkä muistat Raamatusta Kaalebin, joka oli 85-vuotias, kun hän oli tullut Israeliin. Ja siellä oli se vuoristo, joka piti valloittaa. Niin Kaaleb sanoi, minun voimani on vielä niin kuin ennen, ja minä pystyn tekemään ja valloittamaan tuon vuoriston. Vuoristo, jossa oli suuria anakilaisia, siis jättiläisiä, niin, mutta kun hän tiesi, Jumalan avulla minä voin valloittaa sen. Samalla lailla haluaisin rohkaista sinua, että et omalla voimallasi, vaan Jumalan voimalla sinä voit tehdä suuria tekoja, vaikka ikää on paljonkin. Luen toisen Timoteuskirjeen. Luvusta 5 sitten, ei kun 2, ja 20 ja 21. Mutta suuressa taloudessa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä. Jos joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen kaikkiin hyviin tekoihin. Se, että oletko sinä kullasta tehty vai puusta vai savesta, sillä ei ole mitään merkitystä siinä mielessä, koska jokaista astiaa Jumala haluaa käyttää. Jokaisella meillä on kotonakin aika monta erilaista astiaa siellä kaapissa ja hyllyssä. Siellä on osa, joka tulee pöytään ihan joka ikinen päivä. Ne on ne ruokalautaset, haarukat ja veitset. Ne tulee ehkä ne samat astiat ihan joka ikinen päivä. Sitten on ne hienommat astiat, jotka tulevat vain silloin, kun on todella isommat juhlat tai päivälliset tai jotkut juhlapäivät sitten. Silloin tulevat ne hienoimmat astiat käyttöön. Uskon, että se on ihan sama seurakunnassakin. Täällä on niitä, jotka ovat joka päivä palvelustehtävässä aina tekemässä töitä. Aina on jotakin, mitä tehdä. Aina on jotakin, mitä pitäisi tehdä ja suorittaa. Joskus se voi ruveta väsyttämään, että aina. Mutta kuitenkin nämäkin astiat saavat Jumalalta sen voiman tehdä palvelustyötä. Ei me tehdä sitä sen takia, että me olemme parempia tai me olemme muuten, vaan yksinkertaisesti ihan jokainen palvelustehtävä suorittava tarvitsee Jumalalta sen voiman, että hän voi tehdä sen palvelustehtävän, joka hänelle kuuluu. Ja on suurta, jos sinä voit sen tehdä iloiten. Nauttia siitä, että sinä palvelet Jumalaa. Et sinä palvelet ihmisiä ja toinen toisiamme, vaan sinä palvelet Jumalaa. Jumala tarvitsee jokaista meitä, ihan jokaista meitä. Ei sinusta tule koskaan liian vanha eikä liian huono. Sinäkin, joka et jaksa enää paljon mitään muuta, sinä jaksat laittaa kädet ristiin ja rukoilla. Ja rukous on ehkä yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä. Miten on, jos ihmiset eivät rukoilisi? Mihin tämä maailma olisi menossa? Jokainen teistä muistaa hetkiä, kun olette rukoilleet lastenne tai lastenlastenne puolesta, rukoilleet ja pyytäneet Jumalalta, että Jumala, johdata sinä. Ja jos sinä tänä päivänä katsot sitten taaksepäin, niin sinä huomaat ehkä joitakin suuriakin rukousaiheita, miten Jumala on vastannut. Voit rukoilla kenenkä puolesta tahansa, ja Jumala kuulee rukouksen. Mikä sitten sinun ja minun tehtävä on? Se voidaan lukea Matteuksen evankeliumista 5. luvusta. Ja se kuuluu näin. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvän tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Niin sinä ja minä olemme valona tässä maailmassa. Tässä maailmassa ei ole mitään muuta valoa kuin uskovaiset ihmiset. Niin kuin veljeni sanoi, että tämä maailma on menossa pimeämmäksi ja pimeämmäksi. On paljon, mitä on pahaa ja huonoa. Mutta mitä pimeämpää on, niin huomaa, sitä pienempi valo näkyy kirkkaana. Te muistatte sen laulun, lasten laulun, pieni valo mulla on, se loistakoon kirkkaasti, kirkkaasti. Ja piiloon en sitä pane, vaan se loistakoon kirkkaasti. Ja uskon, että Jumala on laittanut sinuun tuon valon. Ehkä olet huomannut, kun olet kulkenut ja ihmiset katsoo sinua ja jotkut ehkä sanovat, tuo näyttää niin onnelliselta, mikähän sillä on. Mutta se ei aina tunnu siltä, mutta se valo, minkä Jumala on sinuun laittanut, se loistaa siellä joka tapauksessa. Sanoitko sinä sitä et tai et, mutta Jumalan valo, jonka hän on sinuun laittanut, se loistaa siellä joka päivä. Se voi loistaa kirkkaammin ja se voi loistaa himmeämmin, mutta se loistaa joka tapauksessa, koska Jumala on sinuun laittanut tuon valon. Se on se pyhän hengen liekki, joka täällä sydämessä on, ja se toimii aina. Se ei sammu, ja sinä et varmastikaan itse, koska olet tullut kokoukseen, halua pistää sitä piiloon, vaan sinä haluat, että se loistaa. Se osoittaa sitä, että sinä olet uskollinen hänen palvelijansa, ja hän haluaa siunata sinua ja johdattaa sinua eteenpäin. Luen korintolaiskirjeen 4. luvusta, 2. korintolaiskirjeestä.

Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Tässä tulee tuo astia, joka on, ja tuo voima, jonka sinä olet saanut, se on Jumalan voima. Ei me itsestämme sitä puristeta, emmekä sitä saa, vaan Jumala on antanut sinulle tuon Pyhän Hengen voiman, joka loistaa sinun sydämestäni. Ja sen takia on hyvä tietää, että me kuljemme eteenpäin tietoisina, että Jumala pitää sinusta ja minusta huolta, ja hän vie meitä eteenpäin. Ja sitten Jesajassa sanotaan näin, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon, he iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonleikkana iloitaan, niin kuin saalin jaossa riemuitaan. Me jokainen olemme jossain vaiheessa vaeltaneet pimeydessä. Jossain vaiheessa kuitenkin toi pimeys muuttui valkeudeksi, ja se muuttui silloin, kun me löysimme Jeesuksen. Jeesus on se, joka on sinun ja minun pelastaja. Hän on se, joka johdattaa meitä tänäkin päivänä eteenpäin, ja me saamme kulkea valmistetuissa teoissa. Ei niin, että se olisi keskeneräistä tai muuta. Jumala on valmistanut ne teot, joissa sinä ja minä vaellamme. Niin kuin sanoin, sinä ja minä päätämme, haluammeko vaeltaa ja haluammeko tehdä Jumalan tahtoa omassa elämässämme. Ei Jumala pakoita meitä, vaan hän haluaa vaikuttaa meissä sitä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Jumala vie meitä eteenpäin pikkuhiljaa. Me tiedämme kaikki, mikä meidän päämäärämme on. Se on taivaan koti. Monet meistä odottavat ja rukoilevat, kumpa minä jo nyt pääsisin sinne taivaaseen. Muistan erään vanhan tätin, joka sanoi, että onko Jumala unohtanut minut tänne maailmaan. Hän oli silloin 92-vuotias ja hän sanoi, että onko Jumala unohtanut minut tänne. Mutta sitten hän sanoi, ei Jumala ole unohtanut. Vaikka en paljon mitään muuta voi, minä voin rukoilla ja rukous on minun elämäni kaikkein tärkein hetki. Ja hän sanoi vielä, että on kummallista, vaikka ikää on paljon, kuitenkin täällä päässä ne ihmisten nimet, asiat, ne tulevat mieleen aivan kuin nauhana ja minä rukoilen niiden puolesta. Ja sitten minä tiedän, että Jumala kuulee minun rukoukseni ja hän vastaa minulle. Jokainen meistä varmasti on saaneet jonkunlaisen rukousvastauksen ja joskus me olemme ehkä epätoivoisiakin siitä. Mutta kuitenkin seurakunta on aivan kuin Jumalan ruumis, jäsenet. Jeesus on meidän päämme ja hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja sitten on nämä jäsenet. Siitä ensimmäinen korintolaiskirje kirjoittaa aika minusta hyvinkin selvästi tämän, että mikä meidän tehtävämme ja asiamme on.

Sillä niin kuin ruumis on yksi, samoin myös niitä, niin siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhteen ruumiiksi, olimme me juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä, sillä eihän ruumissakaan ole yksi jäsen, vaan niitä on monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja koko ruumis, jos olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä oli silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Tämä tarkoittaa myöskin vähän samalla lailla, että me olemme astioita, mutta me olemme myöskin samalla jäseniä toinen toisillemme. Jokaisella meillä on oma tehtävä, oma palvelustehtävä ja oma osa. Ja sitten sanotaan, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Monet meistä ovat ehkä kokeneet sen, että on satuttanut sormen tai varpaan tai jonkun näitä pieniä osia. Ja silti koko ruumis kärsii siitä. Se särky leviää koko ruumiiseen ja me koemme sitä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi pitää huolta toinen toisistamme, että meidän koko elämämme ei keskittäisi, että minä voin hyvin, vaan että me voisimme seurakuntana voida hyvin kokonaisuudessaan. Ainakin meidän seurakunnassa on paljon niitä, jotka ovat vanhoja, jotka eivät enää pääse kokouksiin. Monet heistä kaipaavat sitä, että joku soittaa tai joku käy katsomassa heitä. Mutta voin sanoa, että aika harvat saavat sydämelleen sellaista, että edes soittaisivat jollekulle uskovaiselle, joka ei ole pitkään aikaa näkynyt kokouksessa. Muistan erään kerran, siitä on jo aikoja. Se oli Teetuvalla siihen aikaan. Sinne tuli yksi nuori mies sinne kokoukseen ja sitten hän rupesi kertomaan, että minäkin olen joskus ollut uskossa. Mutta ei kai se Jeesus enää minua nyt ota vastaan. Silloin sanoin hänelle, että Jeesus ottaa aina meidät vastaan, kun me tulemme hänen luoksensa. Hän ei yhtäkään sulje pois eikä työnnä pois, vaan hän ottaa vastaan. Ja tuo mies sanoi sitten, että voisitteko rukoilla, että minäkin todella saisin uuden elämän Jeesuksen kanssa. Ja silloin me rukoilimme tuon miehen puolesta ja hän sanoi, näinkö helppoa se oli tulla takaisin Jeesuksen luokseen. Jumala kaipaa, että me olisimme sellaisia aivan kuin käsiä sinne ulospäin, joka vetäisi niitä toisia. Olen käynyt aika monella Teetuvalla tai tuolla Suomiseuralla Göteborgissa ja olen huomannut, että siellä vaikka me monessakin seurakunnassa sanotaan, että kun ne on sellaisia ja ne on sellaisia. Mutta kuitenkin olen huomannut, että siellä on monta uskovaisen kodin lasta, jotka aivan kuin hapuilemalla etsivät, että löytyisikö jostakin uskovaista, jonka kanssa voisi keskustella. Tänä päivänä, niin kuin puhuttiin, maailma on pimeää ja pimeämmäksi tulee. Mutta samaan aikaan, jos muistatte Purosin helluntaiseurakunta, kuinka monta lasta ja nuorta te olette opettaneet pyhäkoulussa ja kerhoissa. Uskon, että siinä tulee satoja ihmisiä.
Te olette kylväneet sen siemenen sinne sydämeen, joka oli pieni, nuori lapsi. Ja kun Jumala sanoi, että se kylvö, minkä te olette kylvänyt, se kantaa hedelmää. Uskommeko me siihen vai ajattelemmeko vain, että ne on niitä sanoja? Toivoisin, että me voisimme oikein rukouksessa uskoa siihen, että sen, minkä Jumala on antanut meille kylvämään noiden lasten sydämen ja nuorten sydämeen, se kantaa hedelmää. Mistä sen tietää, että se kantaa hedelmää? Sinä voit ehkä, kun tunnet jonkun, voit kysyä, mitä sinulle tänä päivänä kuuluu? Muistatko sinä vielä sen kerhon siellä aikaa sitten? Muistatko ne laulut, jotka siellä on? Voi sanoa omasta pojastani, hän on nyt 54-vuotias, ja hänellä on vielä sanoa, että hän muistaa ne vanhat laulut. Ne tulee aivan kuin sieltä sydämeltä siellä ne muistot, ne laulut sitten. Ja sitten muistaa sanoa, että no mikäs vielä jää sellaisen tärkeänä mieleen, että hän muistaa aina sen, että kun Jeesus tyhjensi temppelin, ruoska lajoi kaikki ne kauppiat ja hän sanoi, että hän ei vielä tänäkään päivänä ymmärrä, miten kirkosta voidaan tehdä kauppapaikka. Tällaisia asioita sinne sydämeen on jäänyt. Tänä päivänä hän palvelee Jumalaa ja saan olla iloinen siitä, että hän päätti lähteä seuraamaan Jeesusta. Hänkään ei saanut kovin hyviä neuvoja silloin aikoinaan sieltä kirkosta. Ja meidän seurakunnassa on monta nuorta, jotka ovat kirkosta lähteneet pois sen takia, että heitä ei hyväksytty. Puhutaan paljon rakkaudesta. Niin kuin Anita laulaa, että on vaikeata rakastaa, mutta oppivani voisin. Haluammeko me oppia rakastamaan niitä, joilla ei tänä päivänä mene hyvin? Vai menemmekö ohi sen, joka tarvitsee apua? Niin kuin sanottiin, että tässä etupenkki, se on varisialaisten penkki. Ja sanon Annikille, että Anitalle, että no minä istun variseusten penkissä sitten. Me luokittelemme toinen toisiamme paremmiksi tai huonommiksi. Ja samaan aikaan me aivan kuin korotamme itseämme joksikin. Jumala haluaisi puhua meille siitä, että me voisimme rakastaa toinen toistamme puutteista ja heikkouksista huolimatta. Sanohan Raamattu, että siitä heidät tunnetaan minun lapsikseni, että heillä on keskinäinen rakkaus. Tämä ainakin minut laittaa monta kertaa miettimään, onko ne sanat vain sanoja. Vai elänkö sitä, mitä puhun? Toivoisin, että voisin elämälläni toteuttaa sitä, mitä minä puhun. Jouduin kerran aika tiukkaan paikkaan. Lähdimme silloin Filippiineille. Anna-Liisa näki unen tai näyn. Ennen kuin lähdettiin sinne, ja häneltä kysyttiin siinä näyssä, mitä tekisit, jos heimo joutuu sairaalaan? Niin Anna-Liisa sanoi, että menisin tietysti mukaan. Tämä oli näky, kun oltiin kotona vielä. Ja kun Anna-Liisa kertoi sitä, niin hän sanoi, joku sanoi sille, että perukaa ihmeessä tuo matka, jos siellä sattuukin jotakin. Anna-Liisa sanoi, että jos Jumala on suunnitellut, niin Jumala myöskin pitää huolen.
Todellisuus oli kuitenkin toista. Jumala ei pitänyt huolta sillä lailla, kuin me olimme ajatelleet. Olin pienessä kahvilassa ja siihen tuli tämä yksi filippiiniläinen pastori sitten ja sanoi, että Heimo, sinun pitää mennä sairaalaan, sinä olet kipeä. Sanoin tulkin välitykseltä, enhän minä voi mennä mihinkään, koska enhän minä tunne täällä ketään, enkä minä tiedä mihinkä mennä. Se päivä meni sitten ja tuli ilta. Mentiin uudestaan syömään yhteen ravintolaan. Ja tuo sama pastori sanoi, Heimo, sinun pitää mennä lääkäriin nyt. Sä et ole terve. Sanoin samalla lailla, mutta enhän minä tiedä, mihinkä minä menen ja mitä teen. En tunne ketään, enkä tiedä, missä on ne sairaala. Silloin tämä pastorin vaimo sanoi, että minulla on aika sairaalaan huomenna 8:00. Tulen hakemaan sinut sairaalaan. Ja ne haki sitten minut sinne sairaalan osastolle tai sinne vastaanotolle. Ne ottivat heti vastaan, heti ottivat kuvan keuhkoista röntgenissä ja sitten sanoivat, että ei näytä hyvältä. Ja sitten lääkäri sanoi, että jos 3 päivää olet sairaalassa, sit voit lähteä, mutta jos et jää tänne, sä et lähde enää mihinkään koskaan. No, minä jäin sitten sairaalaan. Keuhkot olivat ihan tukossa. Keuhkokuume oli päällä. Ensimmäisistä päivistä en tiennyt yhtään mitään muuta kuin sen, että mulla oli iso happipullo takana ja siinä on sitten happinaamari ja koko ajan hengitin happea sitten. Ja se kesti sen 2 päivää. 3. päivänä lääkäri oli siinä mielessä erilaista kuin täällä. Lääkäri kävi joka aamu ja ilta katsomassa mua ja katsomassa, mikä on tilanne tällä hetkellä. Ja 3. päivänä lääkäri, tai 2. päivänä sitten tuli sairaanhoitajat, ja ne olivat hirveän hermostuneita, ja sitten sanoivat, että missä se mies on, joka on luvannut hoitaa, vastata teistä? Anna-Liisa sanoi, että se tulee kohta. Ne juoksi 2. ja 3. kerran, että missä se on, tuleeko se varmasti? Niin sanoi, että tulee. Ja sitten kun Simo tuli sinne sitten sairaalaan, niin sitten oli heti ensimmäiset, että nyt se on tullut. Ja samaan aikaan sanottiin, että nyt sitten apteekkiin, koska sairaanhoitajat ei voineet antaa lääkkeitä ilman, että tämä olisi joku, joka sanoi, että ne maksetaan. Ja niin minä sain sitten ne lääkkeet ja sitten 3 päivää siellä olin ja sitten tuli aika, että sitten lääkäri tuli aamulla, sitten 3. päivänä aamulla sanomaan, että nyt saat lähteä, nyt olet siinä kunnossa, että voit lähteä lentokoneeseen. Tämä antoi minulle ajatuksen siitä, että Jumalalla oli suunnitelma etukäteen kaikesta tästä, koska ei hän olisi puhunut Anna-Liisalle siitä, että joutuu sairaalaan. Mutta samalla tämä tilanne vaikutti siihen, että minä tiesin, suuremmat voimat pitävät minusta huolta ja pitävät sen, että voin tehdä sen palvelustehtävän, mihin Jumala sillä kertaa oli asettanut minut tästä, koska ei hän olisi puhunut Anna-Liisalle siitä, että joutuu sairaalaan. Mutta samalla tämä tilanne vaikutti siihen, että minä tiesin, suuremmat voimat pitävät minusta huolta ja pitävät sen, että voin tehdä sen palvelustehtävän, mihin Jumala sillä kertaa oli asettanut minut. Monet meistä voivat

pitää sinusta huolen. Sen takia, että sinä ymmärtäisit sen, että Jumalalla on suunnitelma sinun elämäsi varten. Ja sinun elämäsi tarkoitus on, että sinä annat elämäsi kokonaisena uhrina Jumalalle. Ei Jumala tarvitse puolinaisia ihmisiä. Oli sitten nuori taikka vanha, Jumala tarvitsee sinut tänäkin päivänä kokonaan, että hän voi sinua käyttää siinä tehtävässä, jonka hän sinulle on antanut. Niin kuin sanon noista jäsenistä, seurakunnassa on monta jäsentä, mutta kuitenkin jokaisella meillä on oma tehtävä. Olkaamme uskollisia siinä tehtävässä, minkä Jumala on meille antanut. Palvelkaamme siinä uskollisesti. Jos katsomme taaksepäin, voimme huomata, että paljon on ollut ja paljon on tehty. Mutta nyt voimat rupeavat väsymään. Jumala sanoi, hän kantaa vanhuudessakin vielä hedelmää. Jumala haluaa rohkaista sinua. Anna elämäsi hänelle sellaisena kuin se on, niin hän haluaa käyttää sinua vielä tänsä viimeisenä aikana, koska Jumalan suunnitelma ei ole vielä täyttynyt. Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Vielä ei ole viimeiset pakanat kääntyneet Jumalan puoleen. Vielä on työtä tekemättä. On totta, sinusta ja minusta ei ole enää todennäköisesti lähtiä isommille, suurimmille työkentille. Mutta jokainen meistä voimme sanoa, Jumala, tässä minä olen. Käytä minua siinä tehtävässä, johon sinä minut asetit ja kutsuit. Anna minun olla uskollinen palvelustehtävässäni aina loppuun asti. Jumala on uskollinen, kun me olemme uskollisia ja kärsivällisiä, palvellen sillä rahjalla, minkä olemme saaneet. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.

Kiitos Heimolle näistä väkevistä sanoista. Ne meni samoissa ajatuksissa, kun minulla on ollut tänä päivänä koko päivä miettiessäni tekemisiäni ja tekemättä jättämisiäni. Kun puhuttiin tänään tuolla eteisessä siitä mustasta lampaasta, niin minä voisin sanoa, että aikanaan minäkin olin niin musta lammas, että pimiässäkään ei näkynyt edes kynttilän valoa, niin kuin joku sanoo. Mutta se, kun se valo syttyi yli 40 vuotta sitten, se ei ole vieläkään sammunut. Ja tuli vielä toinen valo siihen minun mukaan. Ja meitä on kaksi. Että minua johdetaan, ylhäältä johdetaan ja vaimo johtaa toiselta suunnalta. Sen takia minä olen näin hyvässä kunnossa. Että Herra antoi sopivan avun, tiesi silloin ja se on pitänyt. Että mustasta lampaastakin voi tulla vähän vaaleampi ja kiltimpi. Mutta nyt lauletaan laulu 404 ja sen jälkeen otetaan siunauslaulu ja käymme kahvipöytien ääreen. Ja kiitos, kun olette jaksanneet odottaa näin kauan.

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: No niin, tervetuloa. Taas on sunnuntai-ilta ja kello on reilut puoli kuusi, niin Radio Sisu Sampo on täällä äänessä entiseen tapaan. Ja tänä iltana täällä meitä on seuraava porukka. Studiossa olen minä, Hannu Niskanen, ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Sitten meillä on täällä vieraskin, mutta hänet esitellään myöhemmin. Tekniikassa on Susan Jälmeng, ja Rauho vastaa puhelimeen siellä entiseen tyyliin. Että tällaisella porukalla mennään tätä iltaa. Ja nyt on toukokuun jo puolessa väliin mennyt ja tässä on tapahtunut kaiken näköistä. Toukokuussa on ollut euroviisua ja jääkiekkoa ja kaikkea jännittävää tapahtuu. Ja sitten vielä tämä Sisu Sampon lähetys.
1: Joo, sehän se on parasta.
0: Että tervetuloa kuulolle kaikki siellä radioiden ja nettikoneiden ääressä. Ja tämä on siis Radio Sisu Sampo taajuudella 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30. Uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikoihin. Ja puhelinnumero tänne studioon on lähetyksen aikana +46 333 482195. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja siellä on kotisivulta löytyy Kuuntele tästä -linkki. Ja sitä kautta pääsee kuuntelemaan netin kautta meidän lähetystämme.
1: Joo.
0: Ympäri maapalloa, joka paikassa. Että niin on kätevä tämä homma. Ja meillähän on tukijoita tähän meidän radiohommaan. Radiohommaan on Suomisora ry Helsinki sekä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ett varmt tack till våra sponsorer Finlandssamfundet Helsingfors samt Borås stadsfinsförvaltningsområde. Ja postiahan voi meille lähettää entisen tapaan sinne monitoimitalon ovi 7B. Siellä on semmoinen valkoinen postilaatikko, sinne voi lähettää kirjeitä ja toiveita ja ihan mitä vaan.
1: Vaikka pieniä paketteja.
0: Pieniä pakettiakin, kyllä. Että näin. No, eipä tässä sen kummemmin, että nyt on sunnuntai-ilta käynnissä ja kuunnellaan päälle nyt musiikkia ja siihen kuunnellaan Villit ruusut ja sen esittää Eija Sinikka.

0: Jaha, ja siellä villit ruusut meni menojansa. Ja mit... Oi. Ja sieltä mennäisi tulla uudestaan villi ja ruusuja mennäisi tulla joka puolelta tässä yhtäkkiä. Joo, ja tuota, mitäs tänään tämän illan ohjelmassa? Tämä ensimmäisen puolituntisen aikana me haastatellaan tätä meidän Suomen vierasta, mitä kuuluu Suomeen, Suomen kuulumisia ylnä muuta, mitä hän on reagoinut täällä käymisen aikana. Ja sitten puhutaan, sitten onnitellaan tuota synttärisankareita, että jos siellä on teillä sankareita, niin ilmoitelkaahan onnitteluja sankareille.
1: Soittakaa.
0: Puhelinnumero on vieläkin 0333482195. Ja sitten on kilpailun aika, kuten tavallista, ja on sitten mainosta ja ilmoituksia kunnalta ja seuroilta, ja sitten onnitellaan synttärisankareita, nimipäiväsankarien vuoro on sitten, ja sitten puhutaan tuholaisista, minkälaisia tuholaisia on erityisesti matkoille, kun lähettää, ja sitten puhutaan naurun vaikutuksesta ja mitä... On suomalaiset säännöt, on sitten vielä, suomalaisilla on erikoiset säännöt, puhutaan niistä. Ja onhan mailla tällä välillä oli jossakin puhetta taskusta ja napeistakin tässä aikaisemmassa vaiheessa. Ja katsotaan, miten pitkälle keretään. Meillä on täällä monenlaisia aiheita, että tästä aletaan menemään iltaa. Ja nyt on villit ruusut soitettu, soitetaan muuttolinnut sitten ja Anttu Huovila. Että katsotaan, miten linnut lähtee lentoon. Muuttolinnut.

0: ollaan taas, me ollaan täällä äänessä ja aikaisemmin jo luvattiin, että niin meillä on täällä Suomesta käymässä vieras Pohjanmaalta Aulis Nuuja. Ja hän on seurannut tätä meidän touhua täällä ja sitten on vähän kysymyksiä hänelle. Ja nyt on ihan tuoreimpana tässä päällimmäisenä, kun on näitä Euroviisukilpailujakin ja sitähän veikattiin Suomea voittajaksi, mutta eihän siinä noin käynytkään. Niin mitä luulet, että Suomessa sanotaan siihen?
1: No, Suomessa on siihen totuttu. Suomi on semmoinen tapa yleensä, että se lähdetään hehkuttamaan ja se jakaa kyllä kansan aivan valtavasti. Sitä on paljon ollut, että aivan turha lähteä hehkuttamaan etukäteen. Että aina jos hehkutetaan pirusti, niin se ei vain onnistu ja niin se kävi nytkin. Eli se on vähän huono ratkaisu.
0: Joo.
1: Se vain toimii.
0: Kyllähän sitä on hehkutettu täälläkin Suomen osanottoa, että sitähän veikattiin voittajaksi. Ja miten siinä sitten olisi käynyt, jos olisi peräti voittanut, niin olisi ne Euroviisut mennyt Suomeen ja ne olisi järjestettävä sitten vissiin, missä ne olisi Suomessa järjestetty, Helsingissä, Tampereella.
1: No siinä oli jo, ja oli Lahti, Oulu ja se Oulu oli ehdolla sillä tavalla, että se olisi ollut pohjoisin, missä se ikinä on ollut. Mutta se kustannus, eli mua hirvitti ainakin se, että mikä Suomen taloudellinen tilanne on, niin tämä kustannus olisi ollut aika iso Suomen Ylelle, niin aika hankala tilanne se olisi ollut järjestetty. Ehkä olisi pari, ettei tullutkaan. Se olisi meidän onni.
0: Joo.
2: Voi sanoa, että oli onni onnettomuudessa.
0: kyllä. Ja, mutta viime vuonnahan oli taas oli Kai, joka edusti Ruotsia, joka oli Suomesta, niin silloin, että siinä olisi ollut hyvä voitto, olisi suomalaiset voittanut, mutta ruotsalaiset olisi saanut järjestää kilpailut.
1: No se on, mä olen erittäin tyytyväinen ja ihailu aina sitä, että meidän pitäisi enemmän tehdä Ruotsin kanssa yhteistyötä kaikilla sektoreilla ja hakea Ruotsista mallia. Se on hieno homma ja itse mä vielä isossa kyrössä, kun mulla käy niitä ruotsinkielisiä asiakkaita, niin ei, mä oon ollut ihan nuoresta asti, ei mulla ollut minkäänlaista pykälää siinä. Ja ne ruotsinkieliset vanhemmat ihmiset, jotka käy 50+, eivät osaa suomea, ne tulee meille ja niin me vain selvitään aina asioiden hoidossa. Joskus meillä on tulkki välissä, mutta ei se mitään. Molemmat on oppinut siihen ja sitten kun mä myyn jotain Närpiöhön ja sieltä yritetään saada tietoa, minkälainen viljaruuvi pitäisi olla ja mä tilaan Vööriltä tulkin, niin sen verran mä osaan ja ymmärrän siitä ruotsin kielestä, jotta ei tämä Vöörin mieskään tiedä, mitä se närpiöläinen puhuu, jotta 100 kilometrin matkalla kieli vaihtuu toiseen. Että kyllä se murteet on niin iso erot, että tietysti Suomessa on savolaiset, jotka pohjalaiselle on vähän vaikeita, mutta ei se ero niin suuri ole kuin Vöörin ja Närpiön välillä. Ja
0: heidän ruotsin kielessä
1: niin,
0: on suuri ero.
1: Se ruotsin kielessä on niin iso ero. No. Ja nyt kun se oli siellä Vöyrissä, niin ilman muutahan mä lähdin sinne katsomaan sitten näitä valmisteluja siellä, kun radiossa sanottiin, että nyt jaetaan 5000 lippua ja pääsee sinne.
0: Niin tämän Kain
1: se esiintyy siellä vöyriläisille. Mä ajattelin, mihinkä panhan se automäärä, mutta mä olin Rourassa silloin, kun se oli, niin siellä oli aurattu pellot auki ja kyllä ne sen pellolle kaikki 5000 autoa sopii, tai tuli niitä autossa enemmän, ettei sitä 5000 autoa tullut, vaikka 5000 ihmistä tuli, tai voi olla enempikin, mutta kyllä tieto oli täynnä, kun me siellä ajelin ja kattelin.
0: Joo, niin kun eihän Vöyri siis paikkakunta tai paikkana se keskusta hirveän iso ole.
1: Se on sama sohi, kun se katsoo, että tässä se on iso jo ohi, se on siis todella pieni, se on, monessa on joku sivu kyllä keskusta suuree kuin Vöyrin kirkko on kyllä, ja Vöyri on sikäli erikoinen paikka, tai siellä on vain yksi keskusta. Jos ajatellaan isoa kyryä, niin siellä aikoinaan on ollut 3-4 keskustaa, ja nyt siellä ei ole sitten mitään.
0: Joo.
1: Että se on vähän huono homma, kun se lähtee nämä keskustat jakaantumaan.
0: Joo, sellaista jatketaan vielä juttua, mutta niin kuunnellaan musiikkia taas välillä. Laitetaan soimaan Arrivederci, Valettiin.

0: kyllä.
1: Siinä tämä musiikkihommat on käsitelty ja Euroviisut ei mennyt Suomeen eikä ne mennyt Ruotsiinkaan, niin ne meni sinne Bulgariaan.
2: Joo, että ne siellä, saavat, se on itse ongelma nyt.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Ja mitäs Aulis nyt, kun täällä muutaman päivän ollut ja sinä olet ennenkin täällä Ruotsissa kulkenut ja Suomea kierrät paljon ympäri, niin minkälainen vaikutelma se on, onko Suomessa ja Ruotsissa sitä eroa ja missä se näkyisi niin kuin enimmäkseen tai sillä tavalla näin yleisesti?
3: No kyllä Ruotsissa, se käsitys mikä mulle on tullut täältä näinä vuosina, on niin iso ero on tällä normaalisessa elämisessä ja asumisessa. Eli meillä nämä viranomaisluvat ja valvonta, niin se on todella isoa verrattuna Ruotsin nähden. Että täällä on mahdollista muuttaa huvilalle asumaan. Ei se ole semmoinen iso asia, niin kuin Suomessa ei oikein ole mitenkään mahdollista. Tai siitä on ainakin tehty vaikea. Ja sitten Suomessa on niin kuin lupien perästä uusi lupa ja tarkastaja. Suomessa on nyt, niitä ei nyt paljon ole, mutta on ihan naurettavaa, että meillä on kompostorin tarkastajat. Ja sitten kun siellä pömpähtää auto, niin, autosta, niin siellä voi olla kaksikin tarkastajaa, jotka on neuvomassa kuinka saadaan lämpö nousemaan tai onko teillä kompostori lämmin, niin kyllä se aika hassulta se tuntuu, koska se on kuitenkin julkisista varoista maksetahan, niin kyllä erittäin hankala tai kallis systeemi. Ja täällä tämä rakennuslupien niin kuin huvilan muuttaminen talviasuttavaksi tai muuttaa sinne, niin ei täällä kovinkaan isoja ongelmia ole siinä vaihtaa se. Ja sitten sä voit vähän remonteerata, otat ja paat puolitaloa poikes ja rakennat sen uudestaan. Ja sen jälkeen sä otat ja purat sen toisen puolen ja rakennat senkin uudestaan. Ja ei sitä tule kukaan kysymään, että mitä sä oot nyt tehnyt.
1: Joo.
3: Se vain onnistuu. Ja kun ajattelee sitten niin kuin, tämä huvilojen määrä täällä, se on ihan käsittämätön verrattuna Suomeen, eli kyllä täällä täytyy olla joka hittellä yksi tai kaksi huvilaa, koska kaikki järven rannat täällä on huvilauta täynnä, että kyllä se asumisen tyyli on erilainen, ihan täysin, ja sitten kun katsoo, niin siinä on sitä omaakin vastuuta kuitenkin, että kun katsoo nämä postiluodat, niin se on jossain, on 450 postiluotaa, mihinkä se posti tuo, niin ei se tuoda joka hittelle ovelle. Se on kyllä iso kustannussäästö. Ja sitten tämä nettihomma, joka täällä on hoidettu, joka ainoan taloihin on netti vedetty. Koska se on vedetty? Kuinka aikaa?
1: Se on viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on tämä fiiberi, siis valokuitu, se on. Niin se on oikeastaan, niin se on kaikille, jotka sen haluaa liittää, niin kyllä se on saatavissa maaseudullakin aika pitkälle jo
3: on. No nyt kun missä me käytiin tuolla näiden sukulaisten työnä, niin niihinkin, vaikka ne oli kuinka sivussa, niin se johto oli siellä valmiina ja sitten sä vain saat sanoa, että nyt mä otan sen käyttöön ja se on sillä selvä. Ja niin se pitäisi olla Suomessakin, se on turvallinen. Turvallisuuskysymys, ehdottomasti turvallisuuskysymys, ja silloin se toimii. Ja mä en niin ymmärrä, miksi Suomessa ei sitä, kun kaikkeen muuhun kompostoreihin on rahaa laittaa, niin sitten ei joku lauta saada tuommoista asiaa hoituun, joka pitäisi olla aivan ensimmäinen ehto, ja se mahdollisimman edullisesti, että sen kaikki pystyisi laittamaan. Se on kaiken maailman etävalvonnan ja nuorten ja vanhempiensa. Jos ne joutuu huolehtimaan, niin nehän voi olla kamera siellä. Mäkin nyt tiedän, että mulla on ystäviä, jotka asuu Helsingissä ja kuitenkin niillä on sisaria ollut tuossa isossa kyrössä, niin koko ajan ne on pystynyt näkemään kamerasta ja voi keskustella. Eikä maksa paljon, käytännössä ei mitään. Kun se linja on, niin saa puhua vaikka ympäri vuorokauden.
1: Kyllä.
3: Tätä tilannetta ei Suomessa ole osattu käyttää hyväksi.
1: Joo, no se on kyllä kehittynyt täällä, että se on aika pitkälle mennyt. Ja just nämä, mistä mainit, niin nämä nämä näiden rakennuslupien kanssa. Niitähän on viime vuosina täällä helpotettu aika paljon. Se, että hinnat, se on vähän noussut kuitenkin, mutta niin paljon yksinkertaisemmaksi ovat menneet, että niin se ei ole niin monimutkaista.
2: Joo, se on helppo saada, kun pysyy niissä rajoissa, niin. Mikä nyt on määrätty, niin kuin meilläkin on määrätty, miten saa laajentaa, mutta se ei ole vaikeaa, kun vaan sanotaan, että nyt minä teen. Ja.
1: Niin just, kyllä.
3: Ja nyt vielä tuokin, että minkä näköisiä ne rakennukset on, niin Suomessa ne pitää olla ja hyväksytään, ja sitten se sen tien varressa on. Mä nyt tiedän, onko se huviloos ihan pilkun tarkasti, mutta niin kuin täällä, kun katsoo näitä huviloota, niin jokainen on tehnyt oman mallisen huvilan, eikä siinä kukaan puhu. Ei siihen puututa sillä lailla. Kyllä tämä on hyvä systeemi ja säästää yleisiä kuluja. Ehdottomasti hyvä.
1: Kyllä. Entäs yleiset, aikaisemmin oli puhetta niin tuommoisesta maantietä, tuommoiset, kun täällä aina valitetaan meillä välillä, että nämä tiet on heikossa kunnossa, niin joo. Minä olin kuulevina ja mainitsin aikaisemmin, että ne oli täällä hyvässä kunnossa, että niin no, siitä sai toisin kuvan yhtäkkiä.
3: Joo, ei kyllä täällä saa valittaa kyllä teistä, näin kuin mitä me ajetaan näitä sivukyliä täällä, niin tiet on erittäin hyvät, että täällähän on sikeli poikkeaa Suomesta, jotta se tiet on kapeat, mutta mä en tiedä tarttuuko se olla, eli nämä on oppinut ajamahan ja katsoo, että joku tulee, niin ne ottaa sen, siinä on se parkkipaikka sivuhun ja ajetaan sivuhun ja toinen odottaa, se homma toimii, mutta tiet on erittäin hyvät, siinä ei ole keskiviivaa merkitty, eli ei tarvitse kaistaa jo suorittaa. Se, mikä mua hirvittää vähän sen Suomeen verrattuna, niin täällähän ei ole sen asfaltti, kun se valkoinen viiva siinä reunassa, niin se reunan ulkopuolella se puoli metriä, mikä Suomessa on, mihin pyöräilijän pitää, niin sitä tilaa täällä ei ole, ja kun tiet on kapeat, niin en mä tohtisi kyllä lähteä pyöräilemähän täällä pimeen, se ei ollekaan, niin se kyllä tulee yliajamaksi, vaikka sulla olisi kuinka hyvät, niin se ei onnistu. Sitten mikä täällä on, joskus kun mä oon tullut tuonne lentoasemalle ja lähtenyt sieltä kohti Puuros, ja Puuroshan on noin 45 kilometriä tuosta Göteborgista, niin mä ajattelin, mikä tässä nyt tapahtuukaan, niin täällä ei ole tiet valaistu yön aikana niin kuin Suomessa on, eikä kaupungissakaan pala montaakaan valua kaupungilla, että kyllä ne Ruotsissa säästää siinä, että Suomessa on, kun rupeaa olla kohta kaikki valtatiet valaistuna.
1: Joo, ei täällä tosiaan moottoritiellä, kaupungissa on, mutta kun mennään
2: kaupungin, tietoon, niin siihen kaupungin kohdalla, mutta ei ulkopuolella ole valot päällä.
1: Niin, joo, sitä ei tule ajateltu aina tuommoista.
3: Jos mä lähden kotua, niin se on 2-3 kilometriä, vähän ennen isoa kyröä tulee valoja Seinäjoelle asti, ja Seinäjoesta Jalasjärvelle on pari pätkää, sitten Jalasjärveltä on 10 kilometriä kohti Ikaalista Tamperetta on valaistut, ja siellä on muutamia, ja viime vuonna tuli lisää parkanoja siellä välillä, että kohta on Seinäjoelta Tampereelle valaistut, ja se on mutkainen ja vaarallinen, siinä joka vuosi kuoloo aika paljon ihmisiä, että se on liika vanha tie ja liika mutkainen tie. Mutta kyllä se on muuallakin, ja se on sellainen, joka pökkää silmään, kun
1: hän... Joo.
2: Joo, eihän me huomata, että ei ole totuttu, että niitä ei ole niitä lampuja, niin niitä ei ole.
1: Ja milloin me Suomessa käydään, on kesällä käyty,
2: kesällä.
1: Niin siellä varoa sitten riittää entisestään.
2: Se, että on yötä päivää, niin ei sitä huomaa, että onko lamput kyllä päällä.
1: Se on tuollaista pientä huomiointia aina. Kuunnellaan taas musiikkia välillä. Mikäs meillä on meneillään? Hiljaisuuden äänet, Ami Aspelund.

0: Jaha, tuleeko sieltä puhelu vai?
1: Haloo?
0: Haloo?
1: Oliko siellä joku linjoilla?
2: Täällä olisi Seija Noppakulttuuri 75.
1: Joo niin, kuuluupa. Seijako siellä on?
2: Seija täällä on, joo. Ja tiedotukset on Kulttuuri 75. Kuuletteko te?
1: Kuulemme. Kuulla, tiedotuksia 75.
2: Mm. Meillä on ensimmäinen tiedotus on semmoinen, että toivotetaan kaikki jäsenet laidunkauden avajaisiin 4.6. Se on torstaipäivä. Meillä oli aikaisemmin aika kello 14, mutta se on muutettu kello 17, että työssä käyvätkin ehtivät sinne. Mm-hmm. Ja ilmoitukset pitäisi tulla 30.5. viimeistään. Mari, mä annan mun numeron 0739811954. Marit 0705505475. Ja viimeistään 35. Meillä miehet grillaa makkaroita ja heitä editään ne ostamaan ja sitten juodaan itse leivotut pullakahvit ja lauletaan karaokea sitten myöhemmin myöskin.
1: Joo.
2: Että tämmöinen on, ja mä vielä muistuttaisin, että yhteistyöelimen kokous on tiistaina, nyt 19. päivä, ja se on Purosin Suomi-seuralla kello 13. Että sinne kaikki yhteistyöelimen, meillä on keskustelua äitienpäivästä, meillä on keskustelua vähän perhepäivästä ja itsenäisyyspäivästäkin valmistellaan, että mitä silloin tehdään. Että tätä vähän mielipiteitä, että koittakaapa laittaa ylös. Mitenkä muuten tämä, kun tämä saisi tämä meidän ilmoitus tulla toisenkin kerran, niin onko se parempi, että mä soitan taas vai?
1: Sinä lähettää ihan miten teille käypi. Saattehan te tietenkin soittaa seuraavankin lähetykseen, mutta jos lähetätte jonkunlaisen mainoksen siitä jollekin, kukahan täällä ensi viikolla, onko se Kaarina ensi viikolla?
0: Kaarina.
1: Joo, että...
2: Kaarinalta, että minkä aikaan on parempi soittaa ja
1: Joo.
2: Mutta tuliko nämä puhelinnumerot nyt niin?
1: No ei nyt mulla ei jäänyt. Se oli kuitenkin nämä laidunkauden avajaiset, oli 4.6. kello 17.
2: Joo.
1: Ja ilmoittautumiset ja sinne piti olla viimeistään 30.5. Ja mikä sun puhelinnumero oli? 0739811.
2: Yksi. 954. Ja Maarit on?
1: 070. 55 05 475.
2: Joo, kyllä. Joo. Näihin

0: kahteen numeroon sen tähden, että teitä tämä nostaa. Ja tosiaan tervetuloa jäsenet Laidun kauden avajaisiin.
1: Joo.
0: Mutta meillä joko lähetetään viestinä tai sitten mä soitan taas.
1: Soitat seuraavalla kerralla.
0: Ja hyvää illan jatkoa teille.
1: Kiitos samoin sinulle.
0: Kiitos.
2: Joo, siinä tuli vähän ilmoituksia väliin ja tuota. Jatketaan vielä tätä Suomen juttua, kun meillä tosiaan on tuoreita tietoja Suomen tilanteesta Aulikselta, niin kysytään vielä, kun tämä Venäjän sotahan on kestänyt nyt 4 vuotta reilut. Ja onhan sitä täälläkin, totta kai sitä huomaa Ruotsissakin eri asioissa, puhutaan televisiossa, puhutaan radiossa ja on suositeltu, että varautuu itse kukin tavallansa siis.
1: Joo, että varaa vähän ruokaa ja semmoista ja tietää, että miten saa talon lämmitettyä ja sun muuta, jos ei yhtäkkiä toimi sähkö ja kaikkea muuta tämmöistä. Että, ja varotoimia.
2: Varotoimia, niin jos ajattelet, että Suomi on vielä tuossa lähempänä ja Suomella on ollut entisiä kokemuksia tuommoisista, niin millä tavalla sitä Suomessa huomaa, että on tällainen tilanne, että missä se näkyy?
3: Kyllä sitä on ohjeistettu, että onko se nyt 72 tuntia pitää olla ruoat ja vetet. Se on se ohje ja aggregaattia maatiloillehan on pitänyt kella kotieläimiä niin lakisuojeluina niiden eläinten hyvinvoinnin takia, että pitää olla. Mutta kyllä on muutenkin...
2: Niin, että pystyy tuottamaan itse sähköä siis.
3: Kyllä, aggregaatit, kyllä. Se pitää itse pystyä tuottamaan ja se velvoittaa jo tämä eläinten hoito, mutta myös muutenkin tarvitaan, muillekin on ohjeistettu ja niitä on erilaisia toimijoita, viljavarastoja, ketkä on jo aikapäiviä saanut, on tuettu puolustusvoimain rahastoista niiden aggregaattien, että tämä elintarvikehuolto olisi turvattu. Että kyllä niitä on ollut. Ja Suomessa tämä Suomi jakaantuu, siellä on ihmisiä, jotka pelkää kovastikin ja on erittäin huolestunut tästä tilanteesta, että se jakaa kansaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että Niinistö on toiminut aivan hyvin silloin, kun se oli presidenttinä ja moni ei sitä, niistä ei oikein puhuttu, mutta kyllä Suomi on varautunut aika, että kyllä meillä on mennyt paljon rahaa siihen touhuun, kun on tehty varastoon rooneja ja munkin ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka ei tee mitään selvää, mitä ne tekee. Metallipajassa ne on töissä ja niiltä kysyy, niin siinä vaiheessa ne menee niin kuin solomuun, niin ne pystyy vastaamaan. Niin kuin vähän tuolla.
2: Siellä valmistellaan jotakin.
3: Kyllä on, kai, niin. On. Ja niin mä oon, tai mun mielikuvitusta niitä roonituotantoa, niitä on ollut ja ammuksia jotakin on tehty, että kyllä ne tekee niitä.
2: No millä tavalla se on se varmin vaikuttanut, mitä täällä lehdistäkin on lukenut, siis Suomen ekonomian kaupankäyntiin, kun se on pienentynyt rajan yli itäänpäin?
3: No se Itä-Suomihan on nyt, sehän on perustunut kokonaan matka-aluun ja jos mä ajattelen Helsingistä Viipuriin menevää tietä, kuinka valtava tie siellä on. Ja nyt kun mä oon ajanut siellä, niin eihän siellä ole mitään liikennettä. Aivan valtava maantie tyhjänä, johon on monta kaistaa. Ja varmaan ihmetellyt, että mistä niille ABC-tä ja erilaisia ruokapaikkoja, niin eihän siellä ole ketään. Sitä liikennettä siellä ei kerta kaikkiaan ole. Että mä en ole nyt justiin ajanut siinä, että onko ne enää vielä toiminnassa. Mutta eihän ne voi kauaa toimia, kun ei kerta mitään. Siihenhän se on perustunut vientiin. Joo. Ja kun sitä ei ole, tai ei sitä kertaa ole, niin eihän ne voi toimia. Kyllä se vinouttaa ja siirtää varmaan tätä elämistä niin kuin läntiseen Suomeen nyt aika paljon painopiste muuttuu.
2: Jotta se tuntuu.
3: Kyllä se tuntuu jo. Ilman muuta.
2: Kyllä. Toivotaan, että niin tilanne muuttuu.
1: Ettei näitä varastoja tarvitse käyttää.
2: Niin just, ja aggregaatit saa olla
1: levossa.
2: Saa olla levossa, kyllä. Kyllähän se on sellaista, on joo. Ja tuota.
1: Pannaanko
2: musiikiksi välillä tässä, joo.
1: Soitellaan. Joutavia
2: nyt kuullaan joutavia jorinoita, joo. Kyllä. Tuomari Nurmio esittää sen.

Jaha, ja sitten ollaan jo onnittelujen vuorossa ja ei ole kukaan soitellut kenellekään onnitteluja, niin me onnitellaan täältä kaikkia, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla. Että oikein paljon kaikille syntymäpäiväsankareille ja heille soitetaan kauneimmat ruusut souvasta.

0: Sinne meni kauneimmat ruusut.
1: Kyllä.
0: Syntymäpäivä sankareille, tai oliko ne sankareita vai mitä ne nyt on, mutta kuitenkin niille, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla.
1: Onneksi olkoon.
0: Onnea vaan heille. Ja sitten mulla oli täällä luvassa, että puhutaan taskuista ja napeista, ja mistä syystä me puhutaan.
1: Mistähän semmoinen olisi?
0: No se vaan, tässä rupesin miettimään ihan omin päin, niin, että miksi naisten napit ja miesten ja naisten vaatteissa on eri puolella. Mistä syystä ne nyt niin on tehty?
1: Onko ne vieläkin? Ennen mä tiedän, että ennen ne ainakin
0: ennen ne ainakin
1: ollut,
0: oli. Nykyään niin... se alkaa mennä niin kuin se on vaan perinteinä siitä nykyään. Että yhtenä syynä piettiin sitä, että varakkaat naiset, eivät ne itse pukenut ittiänsä. Se oli se palvelija, joka puki niille päälle. Niin silloinhan se oli, kun oli oikea kätesiä, niin niihin oli helpompi pukia. Niin päin ne napit, että napit vasemmalle pukemisen oli helpompi. Miehet taas napittivat paitansa itse.
1: Että siinä on semmoinen taika ollut.
0: Semmoinen, ne luulee, että tämmöinen voisi olla. Toisaalta naiset hoitivat useimmiten lapsia ja pitivät heitä todennäköisesti vasemmalla kädellä, jotta usein dominoiva käsi oli oikea ja pysyi vapaana, niin silloin voi napittamaan niin. Koska nehän, kun imettivät, niin ne sitten pystyvät sillä toisella käillä toimittamaan nämä napit sillä oikealla niin, käillä, kun oli... lapsi oli sillä puolella. Siksi ne oli pantu sille puolelle.
1: Kyllä.
0: Että en tiedä, pitääkö ne paikkansa, mutta näin ne olettavat, jotka on
1: kyllä,
0: pukenut.
1: Kyllä, vähän siinä jonkunlaista logiikkaa on, kyllä.
0: Ja miesten pukeutumistahan on perinteisesti se sodan käynti ollut tämä... Sen mukaan miestä oli pystyttävä amamaan napit vasemmalla kädellä, jotta he pystyivät ottamaan paidan tai takin alta miekan oikeaan käteensä nopeasti. Silloin napit oli järkevintä sitoittaa oikealle puolelle.
1: No niin, no siinäkin on.
0: Joo, se on, että ne on siis historian jäänteitä vissiinkin.
1: Kyllä, mutta nythän ne menettää aika lailla merkityksen, ne onhan nappia vielä, mutta kun vetoketjun keksivät, niin sitten...
0: Niin, no siitä mulla on toinen juttu, aha, se on taas no niin. Toinen asia sitä vetoketjusta.
1: Okay. Joo.
0: Toisaalta se voi olla vaan niin yksinkertaisesti, että ne haluttiin erottaa toisistaan naisten ja miesten vaatteet.
1: Niin, se on, niin. Jos ajattelee myynninkin kannalta, niin
0: että ne halusi
1: ostamaan.
0: Niin, tiesivät, alkoivat pitää perinteisesti miesten vaatteisiin lukeutua. Sitten kun naiset alkoivat pitämään housuja, että siinä oli sitten ero sitten siinäkin, koska nekin meni toisinpäin, napit sielläkin.
1: Että tietää, että niin on.
0: Se, että nykyään ne luulaa, että se on vaan historia jääne, että nythän se unisex-muoti, että kaikki vaatteet käy kenelle vaan oikeastaan, että ei se ole niin.
1: Hmm. Ei, minulle ei käy aina.
0: Ei käy aina naisten vaatteet.
1: Ei, ja tiukaksi käy sitten, vaatteita, niin käy tiukaksi.
0: Että vissiin ei se uniseksi, se oli yhteen väliin hirveä, että se piti olla uniseksi. Sehän on, ja naisten muotihan piti olla koristeellista sitten, kun taskuja ajatellaan. Niin naisillehan laitettiin taskuja, jossa oli vain läppiä ja muuta. Eihän siellä taskua ollutkaan sitten, että se vaan oli niin kuin koristeellinen asia.
1: Tai ihan feikki.
0: Naisillahan nähtiin tasku ennen aikaan tarpeettomina. Ei naiset tarvitse taskuja. Mutta syystä, että naisilla oli käsilaukku, ne piti olla se käsilaukku. Ja se oli siellä ne naisten, mitä ne nyt kusutti mukanansa.
1: Ja miehillä ne oli takataskussa.
0: Niin, että se oli vähän eri.
1: Kyllä.
0: Naisilla oli enemmän, miehillähän oli kaiken maailman, mitä niillä nyt oli piiput ja mitkä niillä oli taskuissa, että niillä oli taskuja paijassa ja muun.
1: No ne löytyy niin, sieltä hyvin niin. Helposti, mutta niin minulla on semmoinen henkilökohtainen ainakin semmoinen kokemusta naisten sieltä käsilaukusta, että sieltä ei löydy mitään. Sitä kyllä pengotaan aika hanakasti, vaan...
0: Siellä käy kova ehtiminen.
1: Kova ehtiminen, siellä käy useasti.
0: Se on vähän semmoinen arvoituksellinen paikka.
1: Se on.
0: Joo. Ja... Tässä taskuhommasta naisille tuli sitten semmoinen tasa-arvo-juttu sitten, että naisetkin halusi taskuja, että ne tartti taskut. Hmm. Varsinkin kun mun housuja naiset alkoi käyttämään, että sitten ei ollut enää niin paljon sitä käsilaukkua, että naiset halusi tasa-arvoa ja siinä mielessä tuli taskut niihinkin vaatteisiin. Se tuli 1900-luvulla, että se oli naisväen liike, joka
1: hommas taskuja.
0: Taskuja, housuja, äänioikeutta ja se on vähän tämmöistä.
1: No niin, aina tulee uutta tietoa.
0: Tämmöistä tietoa, niin. Niin, jos sinä haluat sitä vetoketjujutusta kuulla sitten. Kerron tämän vetoketjujutun. Isäntä kertoo emänälle ostaneensa uudet päällyshousut. Mies kertoo kaupassa olleen 10, 15 ja 25 sentin vetoketjulla housuja. Kun emäntä kuuli isänä ostaneen housut pisimmällä vetoketjulla, hän alkoi kovasti naurattamaan sitä vaimoa. No mikä sinä naurat, isäntä kysyy. Muistuu vaan mieleen naapuri-isäntä, joka lähtiessänsä töihin avaa autotallin molemmat ovet ja työntää sitten mopon pihalle.
1: Oliko siinä vähän semmoinen vertauskuvallista siinä? Niin
0: en tiedä, näin. Että pannaanko musiikiksi välillä? Mitä musiikkia me nyt soitetaan?
1: Laitetaan musiikkia, En vaihda sua pois. Sami Ruusholm esittää sen.

0: tävling.
1: Kilpailu jingle.
0: Noin.
1: Joko se tuli?
0: Kyllä kuului kilpailu jingle.
1: Mulla oli niin pienellä, että mä en kuulu sitä. Ja sitten kilpailu on alkamassa nytten. Ja nyt on aika lyhyt kysymys. Ja onko teillä puhelinnumerot tievossa siellä? 0-3-3-3-4-8-2-1-9-5. Sinne soitatte, kun tiedätte.
0: Kuulolla nyt.
1: Nyt alkaa. Miesten Suomi-Ruotsi maaottelu käytiin ensimmäisen kerran kolmoismaaotteluna. Milloin se käytiin ja mikä oli se kolmas maa?
0: Jaha, kolme maata oli Suomi-Ruotsi ottelussa ja milloin käytiin eka kerran?
1: Niin.
0: Ja mikä maa oli kolmantena?
1: Mikä se oli se kolmas maa, joka osallistui? Mä en tiedä, onko tätä enemmän tehty kuin tämä ensimmäinen kerta sitten, ei luultavastikaan. Ja mikä oli se kolmas maa tässä maaottelussa?
0: Tämä oli miettimään.
1: Miettimään ja soittamaan, kun tietää. Ja sitten soitetaan sillä aikaa musiikkia, Ruusutarha, Freddy.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Harkke.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfossvägen 21 Borås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
3: Oliko sieltä puhelu?
4: Taisi vissiin olla jo vastaus kysymykseen.
5: No joo, Kurikkalainen täällä vastaa kysymykseen.
4: Jaha, Kurikkalainen on taas äänessä. Sinä olet tarkkaiva kuuntelija.
5: Mä kuuntelin ratiua ja sieltä kuuluu Isonkyrön murrista, kun mä oitten Laihialla aikoinaan ollut kasvattina, niin mä kyllä tunnen senkin murte.
4: Jaha, tuntuko tuttu murre kuuluva, joo.
5: Joo, no on se vähän muuttunut siitä. Mä oon joskus 50-luvulta siellä lähtenyt, että kyllä se vähän olisi muuttunut.
4: Joo, joo, näin, joo. Semmosta. Ja mikäs oli sinun vastaus Kurikkalaisella?
5: No sen olen vastannut, että Saksa oli se kolmas maa. Mä en tiedä, mitä niillä oli siinä tekemistä. Ja se oli 1925 eläintarhassa.
4: Ei, tämä oli kyllä, Saksa oli kolmas, no sanotaan näin. Miesten
5: Suomi, Ruotsi, Saksa.
6: Joo, kyllä.
4: Suomi-Ruotsi maaottelu ja siinä oli Saksa mukana, joo. Se oli siis 1940, tämä oli paikalla oli Alvo, siellä oli Kekkoset ja kaikki. Se oli silloin Urheiluliiton puheenjohtaja.
5: Jaa, niin joo, no se on sitten se tosiaan, mutta miesten se ensimmäinen maaottelu, 25 Saksan tosiaan,
4: joo,
5: 40.
4: Mutta tämä oli mies, joo.
5: Ja siinä oli se sotahommat siinä.
4: Niin. Sotamarsalkka Mannerheimi oli siellä ja Ruotsin perintöprinssi Gustav Adolf ja pääministerinä oli Risto Ryti ja Saksan urheilujohtaja Hans von Schammer und Osten. Kummallinen. Joo. Ja tämä oli siis, ja siellä oli niin paljon katsojia tuo kilpailun sunnuntaina, oli ennätysmäärä 50 076 ihmistä ja tämä rikottiin vasta 1952 olympialaisissa tämä katsomomäärä, että siellä oli niin paljon ihmisiä silloin. Ja tuskin niitä on toista kertaa pietty kolmen maan kanssa, että se oli silloin sota-aikana vaan tämmöinen erikoistapaus.
5: Joo, se on minäkin ollut semmoisessa paikassa, missä on ollut 50 000 katsojaa maaottelussa. Mutta se oli jalkapallomaaottelu Ruotsin ja Venäjän välillä Ullevilla. Siellä oli yli 50 000 katsojaa.
6: Milloin tämä tapahtuu? Mihin aikaan?
5: Kuule, se oli 70, olikohan se 73 vai 4.
6: Ja oliko lopputulos vielä muistissa?
5: Oli 2-2.
6: 2-2,
4: no niin.
5: Joo, siellä oli silloin Venäjällä semmoinen maalivahti kuin Yashin.
4: Tässähän oli paljon näitä.
5: Sitten siellä oli yksi se pelaaja, niin oli se sama nimi kuin tällä Stalinilla, se oli Hakasvili aikoinaan sukunimi.
4: Tämmöisiä muisteloja.
5: Oho.
4: Ja sinä olet saanut sinne tuota, niin nimet ja osoitteet on valmiina, että kirje tulee ja arvo.
5: Eiköhän ne ole siellä ennestään
4: tuttuja, joo. No,
6: no. Joo, toivotaan vaan hyvää onnea arvan kanssa, että tuli sillä vielä sitten.
5: No viimeksi, kun mä sain teiltä arva, oli niin kauhea onni, että tuli koko 90 kruunua.
4: No niin. No nyt se alkaa suurenemaan.
6: Ja mä muistelen, että sä oot aikaisemminkin voittanut sieltä muutaman kymmen.
5: On sieltä 30, 60 semmoista tullut.
4: Joo, no niin. Eikö suurenee vaan voitot? Joo, joo.
5: Joo, paitsi saisi vähän suureta enemmän kerralla.
4: No toivotaan.
6: Se kannattaa kuunnella Radio Sisu Sampoa, sillä rikastuu pian, jos ei muuta.
4: Justi.
5: No, ei kai näin isompaa riskiä. Ei meikäläisellä ole sitä arpatuuria koskaan oikein ollut, niin mistä se nyt yhtäkkiä tulisi?
6: Niin, ei sitä koskaan tiedä.
4: Ei koskaan tiedä.
6: Joo, no hyvä
5: niin.
6: Näin.
5: No joo, okei.
6: Kiitoksia sulle ja hyvää sunnuntai-illan jatkoa.
4: Hei, kuullaan.
6: Ja mikäs nyt ollaan meneillään?
4: Nyt on
6: mainostauko jatkuu. Me meillä menee tuota niin täällä sekaisissa. Minä etsin täältä tuota niin etsin mainokset. Mainostauko jatkuu tällä tavalla. Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Ja Top Touring ilmoittaa näin. Päivitän mainokset viikoille 21 ja 24. Siis toukokuun 2026 pitkä spa-matka Spa Fra Maren Haapsaluun 19-29.5. 19 päivän matka. Matkan hinta 12 450 kruunua per henkilö. Ja varma lähtö. Huomio, varaa matka viimeistään 24. Se on nyt kyllä jo mennyt se päivämäärä. Saat hotellilounaat 7 lounasta kaupan päälle, että toivottavasti olette tilanneet ne. Ja sitten toinen matka heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7. eli heinäkuuta 9 päivän matka. Ja matka on Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Matkan hinta 15 850 kruunua per henkilö kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkalaisissa Sokosvaakuna keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät matkaan. Retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valamon luostariin. Heinävedellä ovat ohjelmassa. Ja varma lähtö varaa pian. Huomio matkalle vain 50 paikkaa, vielä muutamia paikkoja jäljellä. Syyskuun spa-matka Pärnön spa-viikin 20-28.9. on tulossa 9 päivän matka. Huomio uusi lähtöpäivä. Tämän matkan hinta 10 950 kruuna per henkilö. Paikka kahden hengen P-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiaiset, hotellissa puolihoito, ruokailut, siihen kuuluu illalliset plus aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-allas-osaston käyttö päivittäin Pärnössä ja Tallinnassa, bussikierrokset omalla matkalla. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välillä. Top Touring Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköposti osoite top.touring@telia.com. Kotisivut löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Ja siinäpäs olikin meidän mainokset. Ja nyt jatketaan ilmoituksilla.
4: Ilmoitusjingle.
6: Kuunnellaan se.
3: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
4: Ja sittenpäs aletaan lukemaan näitä ilmoituksia. Ensimmäisenä minä haluan muistuttaa kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet näkövammaisten matkalle, että tai eivät ole vielä ilmoittautuneet, että se on viimeinen hetki nyt ilmoittaa. Joko soitatte suoraan tänne radioon ja ilmoitatte, tai soitatte minulle ennen. Huomenna minä aamupäivästä ilmoitan sen, niin minun puhelinnumero on 07 27 360 360, siis 07 27 360 360. Tämä matkahan lähtee siis kello 8 lähetään, ja päivä oli tuota, voi hyvänen aika, minä päivänä me lähetään. Me lähettiin kolmas päivä kuudetta kello 8 monitoimitalon eestä lähetään. Siellä täytyy olla hyvissä ajoin. Muistutan kaikkia, jotka on tilannutkin matkan, että olkaa. Bussi lähtee siis kello 8. Meillä ei ole aikaa odotella. Meillä on taas sen sitten sinne färja. Mikä se on färja?
6: Lautta
4: lähtee Visingsööhön, ja meillä on aika sinne lautalle, että sitä ei voi myöhästyä. Tämmönen. Ja jos haluaa vielä ilmoittautua, niin on paikkoja jäljellä, niin soittaa joko minulle, tai sitten soittaa suoraan tänne radioon ja ilmoittaa nimensä. Näin. Ja sitten monitoimitalo ilmoittaa, että ruokala on avoin 10-13 maanantaista perjantaihin arkipäivinä, jos ei ole pyhää silloin arkena. Ja puhelinnumero on saatu monitoimitalolle, ja se on siis puhelinnumero 070 866 7041. Siihen voi soittaa, jos on asiaa monitoimitaloa tai haluaa tilata ruokaa tai jotakin muuta kysyttävää. Ja nyt tulevana keskiviikkona 12.30 siellä on siis nämä iloiset iäkkäät, taas kokoonnutaan ja katsotaan, mitä ilosta tehdään silloin keskiviikkona. Ja 29. päivä 5. kello 13 sinne monitoiminnalle tulee semmoinen kuin Karjalan taikuri. Se on perjantai. Ja sitten on soppa, lounas ja karaoke 30. päivä 5. kello 12 aloitetaan. Ja grillipäivä on 6. päivä 6. Näistä sanotaan sitten enemmän myöhemmässä vaiheessa, mutta varatkaahan päivät. Ja mitäs tulee seuraavaksi? Kuka ilmoittaa? Joo, se on tästä Karjalan taikurista. Se on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi maailman, miten maailma on luotu. Ja sitten sanoo Aksvallan korkeakoulu, sanoo näin. Siellä on leiri. Ensimmäinen leiri on 4-18 päivä 6. ja toinen leiri on 22-26 päivä 6. Leirit ovat pääosin suomenkielisiä, ja niiden tarkoituksena on innostaa leiriläisiä suomen kielen pariin monipuolisen ja hauskan tekemisen avulla uusien ja vanhojen ystävien seurassa. Tämä on siis 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ja leirillä majoitutaan 2-4 hengen huoneessa. Pyrimme parhaamme mukaan ottamaan huomioon ilmoittautumisen yhteydessä esitetyt toiveet, että ystävykset voivat majoittua samassa huoneessa. Ja tänne on viimeinen ilmoittautumispäivä 30. päivä 5., että vielä voi ilmoittautua. Se on siis Aksvallan kansan korkeakoululla, joka sijaitsee Skaaran ja Skövden välillä 115 kilometriä Purosista. Alueella on hyvät maastot pelaamiseen, luonnossa liikkumiseen sekä sauna, joka lämmitetään pari kertaa leirin aikana. Uimarannalle on noin kilometrin matka. Ja leiri maksaa 1700 kruunua RSK:n jäsenille. Jäseneksi voi liittyä www.rskl.se-sivun kautta. Ja ei-jäsenille 2100 kruunua. Purosista tulevat saapuvat leirille omilla kyydeillä. Ja sitten kutsu Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohusläänin eläkeläisten kesäleiri. Aksvallan kansankorkeakoululla 11-13 päivä 8. Kohderyhmä kaikki Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohusläänin alueella asuvat eläkeläiset. Paikka Aksvallan kansankorkeakoulu Aksvall. Hinta 1000 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa sekä kaikki ruokailut. 1 hengen huone on 1200 kruunua. Ja 800 kruunua henkilö asuntoautoissa tai vaunuissa. ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite, kenen kanssa jakaa huoneen, 30.5. mennessä, mahdolliset muutokset viimeistään 31.7. Joudumme veloittamaan ensimmäisen päivän ruokailut, jos peruutus tulee myöhemmin. Muistattehan ilmoittaa myös liikuntarajoitteet ja ilmoittautua voit joko itse tai seurasi kautta. Huomio paikkoja rajoitetusti. Huoneet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottomaksu leiritilille PG 36 35 60-4 viimeistään 31.7. Kyselyihin vastaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Anja Vanhaperä puhelimesta 0706501784. Ja sähköpostiakin voi lähettää helena.vehkapera@gmail.com. Ja Riitta Kilpinen puhelinnumero on 0702301176 ja sähköposti on riitta.kilpinen1@gmail.com. Aloitamme maanantaina 11.8. kello 11.30 lounaalla ja päätämme leirin keskiviikkona 13.8. kello 12 lounaaseen. Tervetuloa. Ilmoittautua voi myös minulle, jos haluaa lähteä leirille tai kysyä ja haluaa jo tietää jotakin leiristä. Linja-autokuljetus Purosista leirille. Maaritin puhelinnumero 070-55-05-475. Sitten on seurakunta ilmoittaa. Bussimatka Hövden, lähtö tiistaina 2. päivä kesäkuuta kello 8 ja kotiin noin kello 19.00. Hinta on 150 kruunua, lounas sisältyy Hövden hintaan. Maksu suoritetaan bussissa, swissillä tai käteisellä. Ilmoittautuminen Pia-Maria Landbergin numeroon 033 179 469 tai pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Rajoitettu määrä paikkoja. Ja tapaamispaikka on Högskolan i Borås tiistaina 2. päivä kesäkuuta 8.00. Ja olotuvan aktiviteetteja nyt kevään aikana. Ja nyt on 28.5. 13.15 on, mitä sauna on merkinnyt minulle. Semmonen on tapaaminen siellä, kerrotaan, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Näin. Ja soitetaanpas musiikkia välille. Ja
6: onko, joo, kyllä.
4: Onko musiikki tievossa?
6: Mitä? On, kyllä. Paras ystävä, ja sen esittää Matti ja Teppo.

Jatketaan vielä sitten ilmoituksilla. Porosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Näyn ja kuulun neuvonta maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00. Purosin kaupungin näyn ja kuulon neuvoja Liise Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Osoitteessa Hulttakoegatan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hulttakoegatanille maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Ja Purosin kaupunki jatkaa. Tapaamispaikat senioreille. Ja maanantaina on kello 10. Tekniikka-apu paikkana Hultta, talo Hultta, tori 2. Ja maanantaina kello 13–14. Tekniikka-apu paikkana Sjöbu, talo Sjöbu, tori 7–9. Ja sitten seuraava on keskiviikkona 10.30. Istuma jumppa Hulttakoegatan 7. Ja 13–15.00 suomenkielinen omaistuki 23. Se on mennyt 28. toukokuuta. Paikkana Sjöbu talo, Sjöbu tori 7–9. Ja torstaina 13.00–15.00 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikkana Sjöbu talo, Sjöbu tori 7–9. Ja sitten perjantaina 14.00–16.00. Sama ohjelma, viihdytään yhdessä, kahvitellaan ja jutellaan. Paikkana tapaamispaikka Centrum Engelbrektgatan 2. Ja tämä on siis yhteystiedot Hultta taloon, puhelin 033-35-8304. Ja Sjöbu taloon on puhelinnumero 0704-55-8479. Ja jatketaan kaupungin ilmoituksella ja katsotaan, millä lukuvinkki on mennyt. Kirjoittajapiiri on seuraava. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja tämä on 19. päivä 5. Ja sitten on Maija Kajaanto. Tervetuloa viihtymään Maija Kajaanon seurassa. Supersuosituista kahvilaa Koivu, Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula-sarjoistaan tunnettu tekijä kertoo kirjoistaan ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta lauantaina 23.5. kello 13.00. Ja kysymykset ja ilmoittautuminen rosaliina.laukkarinen@buras.se. Ja sitten on Satu Tuokio, viihtyisä ääneen lukuhetki Satu Linnassa esikouluikäisille ja heidän läheisilleen. Seuraavan kerran torstaina 21.5. Ja sitten jatketaan vielä kirjaston infoa. Hei kaikki. Tässä mainoskirjaston... Tämä on liitteenä olevan julisteen, katsotaan eteenpäin. Tuottelija suomalainen kirjailija Maija Kajaanto lauantaina 23. Se on just, tämä on kaksi kertaa tämä ilmoitus. Ja tässä kirjoitetaan, toivottavasti mahdollisimman moni suomikuulinen pääsee paikalle. Tämä oli siis Maikki Kajaanon romaanit, voi lainata kirjastosta. Ja lisätietoja tästä saa puhelinnumerosta 0333576333. Ja tämä oli Purosin kaupunki ja kirjasto Rosaliina Laukkarinen @buras.se. Ja sitten on, tämä on ruotsiksi, den röda kantelen, en sagolik musikföreställning om ett instrument som kom ifrån havet lördagen den 23 maj. 11.15–11.45. Kantele är Finlands nationalinstrument och enligt sagorna i Kalevala skapades första kantelen av benen från en fisk. Med inspiration från både myter och verkligheter bjuder Anna Heikkinen in alla för att förtrollas av kanteles glittrande toner. Berätta språket är svenska och sångerna sjungs både på finska och svenska. Plats stadsbiblioteket.
3-6-åringar. Anmälan via telefon 033 35 76 30 Boråstad. Ja kirjasto ilmoitti sellaisen punaisen kanteleen esityksen ruotsin kielellä. Ja sitten huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä. Jos yksityishenkilönä epäilet tai olet huolissasi siitä, että iäkäs perheenjäsen, naapuri, hyvä ystävä tai muu läheinen voi huonosti, voit tehdä siitä ilmoituksen kunnan sosiaalipalvelulle. Huoli voi esimerkiksi liittyä siihen, että läheisesi ei saa riittävästi ruokaa tai altistaa muuten itsensä vaaratilanteelle arjessa. Kyse voisi olla myös siitä, että henkilöllä on muistisairaus tai hän on masentunut, mutta ei itse kykene pyytämään apua. Jos olet varma, mitä tehdä, voit soittaa ja kysyä hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijältä. Niin kauan kun et mainitse henkilön nimeä, kyse ei ole ilmoituksesta, mutta sillä hetkellä kun kerrot, kenestä on kyse, meidän on velvollisuus käsitellä asiaa ilmoituksena. Yksityishenkilönä voit tehdä huoli-ilmoituksen nimettömästi, jotta pysyt anonyyminä. Älä kerro nimeäsi keskustelun aikana. Meillä on velvollisuus seurata ilmoitusta ottamalla yhteyttä kyseiseen henkilöön. Työskentelemme sosiaalipalvelulain mukaisesti, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi kieltäytyä kunnan tarjoamasta tuesta. Siis miten teet ilmoituksen? Voit kirjoittaa kirjeen, tehdä ilmoituksen suullisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Kun ilmoitus on vastaanotettu, sosiaalityöntekijä tekee alustavan arvioinnin, mikä tarkoittaa, että kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Tutkinnan aloittamisen edellytyksenä on, että henkilö ilmaisee haluavansa vastaanottaa tukea. Jos haluat tehdä ilmoituksen puhelimitse, soida Purosin kaupungin vaihteeseen puhelinnumeroon 033 357 000 ja pyydä saada puhua hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijän kanssa. Jos päätät tehdä kirjallisen ilmoituksen, kirjeitse osoite on Purosin kaupunki, eli Purosto on hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, viranomaisyksikkö 50180 Buros. Hoiva- ja vanhusten palveluhallinto, puhelinnumero 033 357 000. Se oli sellainen, ja siinäpä näitä olikin näitä ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia siihen päälle, ja se on kesälauantai, Marko Törmälä, FBI Beat.

0: radio sisussampo.
1: Kyllä, muistat kai radio sisussampo. Sunnuntai-iltaisin 92,5 megahertsiä. Näinhän tämä homma menee. Ja seuraavana on meillä tässä nimipäivä onnitteluja ensi viikolle. Maanantaina aloittaa viikon juhlimalla Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erikki. Ja tiistaina, siinäkin on pitkä rivi. Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka ja Amalia. Siinä on monelle juhlat tiistaina. Keskiviikkona on Lilja, Karoliina ja Lilli. Ja torstaina Kosti, Konsta ja Konstantin. Perjantaina Hemminki ja Hemmo. Lauantaina juhlii Lydia ja Lyyli. Ja sunnuntaina Tuukka ja Touko. Ja sunnuntai on vissi helluntaipäivä, eikö se olekin?
2: Ja en tiedä, ei ole almanakka päässä.
1: No kyllä se on se helluntaipäivä, niin. Okay. Sehän oli ennenhän, se on aina sunnuntaina helluntaipäivä.
2: Ei ole kahta helluntaipäivää vissi ennen, vai onko?
1: Ei ole, se on helluntai on sunnuntaina, ennenhän se saa tuolla milloin tahansa. Olkoon nyt sanomatta, mutta kuitenkin se on nyt sunnuntaina on helluntaipäivä. Ja kuunnellaan nimipäivä sankarille, soitetaan musiikkia. Ja mitäs niille soitetaan?
2: Emma, oi Emma.
1: Joo, Emma oli nimipäivä. Tiistaina soitetaan Emman kunniaksi, oi Emma.

0: Siinä meni Emmalle terveiset, Emma, Dalla P-orkesterin myötä. Ja tuossa aikaisemmin eilen lupasi, että puhutaan tuholaisista ja semmoisista tuholaisista. Nythän alkaa kesälomat lähestyä ja ruvetaan matkustelemaan. Siinä on sitten se edessä, kun menee vieraisiin paikkoihin ja hotelleihin ja erilaisiin majapaikkoihin, että minkälaisia asukkaita siellä on jo ennestään siinä huoneessa. Saattaa olla pieniä kaiken näköisiä. Ja silloin pitäisi olla vähän niin kuin tarkkana, kun menee sinne huoneeseen, että millä tavalla siinä käyttäytyy, että niin, kun rupeaa pemistelemaan niitä matkatavaroitaan, että jos huone on pieni ja laukkutelin, että ei ole, niin silloin nostaa laukun kylpyammeeseen.
1: Ihan sinnekö ne ei mene?
0: Sinne, niin. Laukku laitetaan kylpyammeeseen, jos on semmoinen tai semmoinen tila, tai että niin ei mihinkään lattiolle eikä sänkyihin. Ja seuraava liike on sellainen, että tarkistaa sängyt. Ja sitten se tarkistetaan ihan tarkkain. Patjan saumakohdista pitää etsiä merkkejä pienistä siemenmäisistä hyönteisistä tai niiden jätöksistä. Ja mikähän semmoinen olisi? Se on tietenkin lutiikka, on yksi niistä. Lutiikan uloste muistuttaa musteroisketta. Näitä samoja mustia tarhoja voi etsiä myös sängyn jaloista, niiden liitoskohdista, lohkeamista ja ruuvin reijistä. Onko tullut etittyä tällä?
1: No en ole kertaakaan vielä etsinyt näitä, mutta en minä ole nähnyt ikinä missään niin minkäännäköistä liikettä. Että
0: Ja meillä on tässä vielä studiossa Aulis mukana ja hän on semmoisella turistialalla yrittäjänä, on huoneita Ikaalisissa, eikö olekin?
2: Kyllä, Ikaalisissa on ollut.
0: Minkälaista, onko sinulle sattunut, että on ollut semmoisia ylimääräisiä vuokralaisia siellä, että olet joutunut niitä sieltä karkoittamaan? Tai?
2: Ei ole ollut, mutta kyllä mä peljännyt sitä on ja kuunnellut tarkkaan, että onko ja peljännystä jos tulee, että se on vaikeasti torjuttava nykyisin, varsinkin nyt kun meillä on nämä sähköjohdot ja ne reijät, niin ne on, jos siitä on yhdessä huoneessa, ne leviää niitä kautta, ja mitä mä oon kuullut noissa sairaaloissa, niin se on iso ongelma, koska tämä lude on semmoinen, että ei sille oikein tarvitse voida mitään muuta, kun sitten joudutaan tuhoamaan aika paljon näitä patjat ja se täytyy koko rakennuksessa torjunta tehdä, koska ne leviää niin nopeasti.
0: Mikä niille auttaisi? Millä ne torjuttaa?
2: Silloin pitää ottaa se ammatti-ihminen. Ja se on ihan, ne tekee sen torjunnan ihan koko talossa.
0: Ettei sinne nykyään mennä täystuhon kanssa tupsuttelemaan?
2: Ei, en mä osaa sanoa, kyllä se on joku kaasutussysteemi. Ja,
0: kyllä.
2: Joo. Nuosta on, siinä on joku juttu, jolla voi tarkistaa, niin näiden sängyn jalkoihin pannaan joku tarra. Ja se tarttuu siinä, kun ne tulee lattialta päin, jos niitä on jo näin lattia listojen alla, niin sitten ne saadaan siinä pyöristettyä pois, mutta niitä voi olla jo sängyssä, mutta siinä on hyvä niin kuin saa selville, että onko niitä vai eikö niitä ole.
0: Kyllä. Joo, ja tässä näin sanotaan, että jos epäilyttäviä pieniä pisteitä tai hyönteisiä ei löydy, voi olla kohtalaisin turvallisin mielin, jos ei näy heti siinä. Ja silloin siinä huokaisee helpotuksessa ja nostaa laukut sängylle, mutta oikeastaan ei niin saisi tehdä. Kun lutikka se syö noin viikon välein, se syö paljon useampaa kuin meikäläinen, se syö viikon välein ja ulostaa jokaisen aterian jälkeen. Eli sen verran harvoin, että ulosten jälki ei välttämättä huomaa, ellei ongelma ole päässyt huoneessa pahaksi. Että moni äkkää luteen siinä vaiheessa, kun se on jo ruokailut. Lutikka imee ihmisestä verta yön aikana, ja aamulla puremakohtaan on saattanut nousta pieni paukama. Usein paukamia on peräkkäin kolmekin. Silloin lutikka käynyt ruokailemassa. Niin, että matkalaukut ja vaatteet kaukana sängystä siitäkin huolimatta, että sänky ja sen rakenteet näyttäisivät puhtailta. Pahinta, mitä voi tehdä, on käyttää sänkyä matkalaukun laskualustana tai pitää avonaisia matkalaukkuja sängyn vieressä tai sen alla. Lutikat pysyvät lähellä ruokaa. Ja se ruokahan se on, eli ihmistä. Joten sängyn ja matkatavaroiden ympärillä pitäisi ainakin olla 1,5 metrin väliin. Mutta se on hankala, se on pieni huonekin, niin
1: eihän siinä ole naapuriin.
0: Niin, että lutikka tulee kotiin matkalaukussa. tulee semmoinen ekstra kyytiläinen kotimatkalle. Lutikka eli Seinälude, ja se on Veglössä, se on täällä Ruotsissa sillä nimellä. Noin 8 mm pitkä, leveä ja litteä, tavallisesti ruskea hyönteinen. Lutikka piileksi pimeydessä silloin, kun se ei syö. Jos lude on ollut pitkään ravinnotta, sen väri vaalenee. Sängyn ja matkavarat, niin just, että pitää ne matkatavarat sitä sängyn ympäriltä pois. Se 1,5 metriä. Ja sitten lutikka elää, jossa se saa hyvän jalansijan. Niin kuin Aulis sanoi, puissa sängyn ja puisissa sängyn jaloissa. Petivaatteiden saumoissa ja kangaspinnoissa. Iholla lutikka ei viihdy ruokailua kauempaa. Se syöjä lähtee sitten luikkimaan. Sillä siinä kulkeminen on sille hankalaa. Se ei viihdy myöskään sileällä ja liukkalla pinnalla. Siksi muovinen tai alumiininen matkalaukku on kangaspintaista parempi. Niitä on aika paljon.
1: Joo, nykyään
0: muovisia
1: on melkein muovia.
0: Järjestää
1: niin.
0: Jo. Muoviset laukut ja rattaat on sitten joka lähtö. Laivoilla harvemmin kohtaa lutikot, sillä sängyn rungot ovat metallisia ja hyttejä siivotaan liki päivittäin. Nämä eivät ole lutikoille otolliset olosuhteet. Lutikka tai sen purema ei ole ihmiselle vaarallinen. Ongelmia luteet aiheuttavat siksi, että ne leviävät helposti ja niiden hävittämiseen tarvitaan ammattilainen, niin kuin tässä jo mainittiin. Sillä kotikonstein ongelmasta eroon pääseminen on hyvin vaikeaa. Lutikka päätyy lomalaisen kotimaahan matkatavarassa hotellihuoneen sängyssä piileksi 1 tai 2 lutikkaa, toinen niistä tipahtaa avonaisen laukkuun. Ihmisen päällä olevien vaatteiden mukana luteita ei yleensä tule, vaan ne piiloutuvat matkalaukun saumoihin. Kylmä tai kuuma tappaa lutikan. Jos on tullut niin kotia, niin matkalaukut voi viedä pakastuspalveluun. Jo heti lentokentällä, jos epäilet, että niissä on, niin siellä on lentokentillä on semmoisia pakastuspalveluja.
1: Joo, sitä mä en ole
0: en,
1: nähnyt
0: niin,
1: ikinä.
0: Semmoisenkin on niin. Ja niitä Helsinki-Vantaalla on ainakin lähettävillä muun muassa. En tiedä, onko Landvetterillä täällä, kun tullaan kotiin.
1: En ole koskaan kuullut, enkä nähnyt,
0: en tiedä,
1: että
0: niin.
1: Ei voi olla.
0: Mutta sehän voi laittaa kotiin pakastimeen. Kun on arkkupakastin tai niin lokero, niin sinne laitetaan. Laukun viikoksi yli 20 pakkasasteeseen. Minä olen nähnyt sen seremonian meillä kotona. Että kun laitettu sinne, oli ilmestynyt yhdessä. Yhdellä vaimon reissulla oli työmatkoilla, niin oli ollut sellaisia seuralaisia, että piti laittaa ne pakkaseen. Ja toinen vaihtoehto on tietenkin matkatavaroiden lämpökäsittely, mutta se on vaikeampaa, ne pitää lämmittää. Joko saunassa tai muualla, mutta se on valskimpaa. Nehän voi sitten, en tiedä miten lämpimäksi.
2: Se on pitäisi 60 astetta yli.
0: Yli 60 astetta, niin no siinä on jo palovara. No ei ihan vielä, mutta ei, niin. Helpompi pakkaseen tunnustaa siltä ainakin. Matkalaukku laitetaan suljetussa jätesäkissä noin 4 tunniksi ylimmälle lauteelle saunaan. 7-90 asteisen saunaan. Sen jälkeen voi turvallisin mielin purkaa tavarat. No, mä en tiedä minkälainen kaveri tuommoinen olisi säkki saunassa sitten. Ja jos on matkakohteeseen tullut ja tarkastanut sängyn eikä iholle tullut pureman jälkiä, voi olla melkein hyvin mieli, että ei täällä muita ole. Mutta matkatavaroita ei kannata levitellä siltikään ihan turhaan. Se on ei voi olla koskaan ihan varma. Mutta ammattilaisen torjuntakeinoihin kuuluvat esimerkiksi lämpökäsittely, kuivahöyry ja liima-ansat. Tuholaistorjuntaan on hyvä ottaa yhteys heti, jos epäilee tuoneensa luteita kotiin. Näin estetään luteiden leviäminen asunnon rakenteisiin, josta niitä on vaikea hävittää. Että niin kannattaa tutkia paikat ennen kuin tulee kotiin ja levittelee ne matkatankamppeet siellä, niin.
2: Se liima-ansa on se, joka pannaan niihin jalkoihin. Sitä mä tarkoitin, joo. Siihen se tarttuu.
0: Just, että ne jää siitä käpälistään kiinni.
2: Siinä nähdään, onko niitä tullut sänkyyn vai ei.
0: Joo.
2: Se on se konsti.
0: Kyllä. Että miltä tuntuu lähteä reissuun nyt, kun tommoset terveiset on, että siellä on.
1: No, ei ole tähän asti tullut.
0: Vaikka on yhden hengen huoneen tilannut, niin siellä saattaa olla kavereita, jotka käy pureksimaan. Hyi olkoon. Ei kuunnella musiikkia. Siihen kuullaan puhdasta vettä. Bendla esittää sen.

0: Sanotaan näin, että tuli tänne tällainen lappu tuli studioon meille, että Hannu Holappa kiittää teitä kaikkia, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä. No, soitetaan sitten Hannu Holapalle fanfaari. Siinä oli Hannu Holapalle niin. Fanfaari ja hän kiittää kaikki, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä.
1: Näin. Minä ajattelin puhua nyt, että nauramisesta. Se kohentaa terveyttä, helpottaa stressiä, käy treenistä, on omiaan parantamaan työyhteisön hyvinvointia. Uskotko?
0: Eikö se, että nauru pidentää ikää vai niin. Miten sitä sanotaan niin? Ja itku pitkästä ilosta.
1: Ja pieru pienestä parkumisesta.
0: Ja niinkö se oli? No niin, ei runoilla sen enempää.
1: Nämä oli meidän runoilla, joo. Yhdessä nauraminen saa ryhmän toimimaan. Kyllä se näin on, että kun yhdessä pitää, niin se luo hyvää ryhmähenkeä. Porukalla nauraminen auttaa ryhmää hitsautumaan yhteen ja saamaan enemmän aikaan. Kahvihuoneessa kannattaa siis antaa tarinoiden tanssia ja juttujen jammailla. Näin.
0: Kyllä.
1: Kyllä
0: se on niin.
1: Paljon
0: mukava. Hyvä tarinahan on hyvä, vaikka se olisi tottakaan.
1: Niin, usein niin. Ei niin ihan
0: usein menee aina ihan totta olekaan. Ja ei sitten pakko ole ollakaan, kunhan tarina on hyvä.
1: Joo. Että huolet unohtuvat ja ihmissuhteet kukoistavat, kun on huumoria. Nauraminen on oiva negatiivisuuden karkottaja.
0: Kyllä se on niin.
1: Kikatuksen lomassa harvemmin muistaa murehtia tai surkutella huoliaan. Ja nauramisen on todettu myös vähentävän jännitystä, joten siitä löytyy oiva apu jännittäviin tilanteisiin. Kannattaa kokeilla vaikkapa ennen esitystä tai tiukkaa palaveria, että kovin jännättää, niin menee naureskelemaan jonnekin vähäksi aikaa.
0: Nauraa rämähtelee.
1: Niin.
0: Kyllähän se niin varmaan on.
1: Onhan se siinä unohtuu niin kuin se. Joo. Joo. Ja sitten rentoutuminen ja helpotus stressiin. Mitä masentuneempi ja ahdistuneempi ihminen on, sitä enemmän hän saa naurusta voimaa. Sama pätee myös stressiin. Käytännössä nauraminen vähentää stressihormonien tuotantoa, samanaikaisesti lisää hyvän olon hormonien määrää. Ajattella hyvä olo ei aina vaadi tunnin hikilenkkiä, vaan ihan vain kikattamalla saa endorfiinit virtaamaan. Mielihyvähormonit voi myös toimivat laastarina kivun tunnetuksiin ja auttavat lihaksia rentoutuminen. No. Jos on kipiäkin, niin sekin auttaa vähän kipua.
0: Joo, kyllä.
1: Että tästä oli monta hyötyä. Ilonpito on erilaista treeniä. Olet varmaan joskus nauraa rätkättänyt niin, että vatsaan sattuu. Kyse on tietysti siitä, että keskivartalon lihakset supistuvat, eli saavat samalla hyvää treeniä. Joidenkin laskelmien mukaan vartin nauru vastaa energiakulutukseltaan jopa 40 minuutin soutulaitteilla soutamista. Kannattaisiko kokeilla? Tämä on paljon mukavampi homma.
0: Niin, kuulostaa paljon parempi kuin naurelee vaan. Ei tarvitse mitään ruveta lenkkeilemaan eikä soutelemaan eikä sen kummempia.
1: Joo, nauraminen vahvistaa immuunijärjestelmää ja sitten se vaikuttaa vastustuskykyymme. Kunnon hirnunta panee myös sydämen töihin, täten parantaa verenkiertoa. Myös sydänlihas saa samalla jumppaa. Että näin tämähän on sitten. Vauhditettu verenkierto antaa keuhkoille puuhkaa ja tuntuvat vaikutukset aina aivoissa asti. Kunnon nauru on jonkin verran henkiseksi hölkäksi, niin samanlaiset vaikutukset ovat kunnon hirnulla ja kepeällä hölkällä.
0: No niin, siinä.
1: Näin se on, että tämmöistä se on, että nauruksi pitäisi panna. Täällä minäpä sanon tässä, täällä on näitä pohjalaisten vitsiä vielä sitten.
0: No kerro.
1: Härmän flikka epäili sairastavansa aasialaista. Meni lääkäriin. Kokeet otettua lääkäri sanoi, että ei se ole aasialainen, vaan sinä odotat lasta. No sitten se on kortisjärveläinen, sanoi sitten.
0: Tuliko se olisi ihan oikealla murteella?
2: Kyllä se tuli.
0: Vähän sinne päin.
2: Se on aika tarkkaa.
0: Niin, että siitä ymmärtävät korteslaisetkin vissiin.
3: Kyllä, korteservaläiset tuon ymmärtävät.
0: Kyllä. No niin, ja mikäs kevät on meneillään? 1.5. vappu aloitti kylvöajan. Ja tämmöinen on sanonta. Vappu vakaan pellolle kantaa viikon päästä viimeistäänkin. Se päättyi Eskona. Silloin sanotaan näin, Eskolta pivo kiinni. Ja pivo on siis kylväjän koura. 12.6. Eskolta pivo kiinni, kylväjän koura kiinni. Ja vielä Erkkinä 18.5. piti karja tulla toimeen talvirehuilla. Ja silloin sanotaan, että Eerikki evästä kyssyy, vielä se Urpokin uikuttaa. Urpo on 25.5. Ja sitten Erkinpäivä ratkaisi tulevan kesän säät. Jos Erkki tulee kukkakäjessä, niin Jaakko tulee kakkukainalossa. Jaakon päivä on 25.7. Mutta myös Erkki turi just turkki päällä kesään kaiken paita päällä. Toisin sanoen kylmä Erkki tiesi niin lämmintä kesää, että tarkeni paita sillä on. Samaa sanontaa käytettiin myös Urposta. Että siinä on tämän kevään säätiedotukset. Ja sellaista tässä ilta on joristu ja kiitos Aulikselle, kun on ollut illan mukana tässä kuunnellut meidän juttuja ja vähän antanut semmoista tietoa Suomesta, viimeistä semmoista sensuroimatonta tietoa suoraan meille ja sinulle siellä radion ääressä. Että niin, lopetellaan tämä sunnuntai-ilta näin. Me olet tullut Sisu Sampon seurassa pari tuntia ja tämä on mennyt ihan tässä näin huomaamatta, että ei sen kummemmin muuta kuin hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja viikon alkua. Ja
1: Näin
0: ollaan kuulla. Kuunnellaan musiikkia sitä myötä kuulemiin ensi sunnuntaihin.
1: Se on Syntisen pyörä, Erika Wickman.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla uuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. Sisusampo.se.

0: erilaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä.

0: on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 6.
0: On suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma.

0: 1991 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.